0: Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища блокада на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та. Блокади имаше и по главния път Е79 по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция край Свиленград по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия в ранния следобед вчера, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да позволят да се блокира движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
1: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пристигналите на място полицаи са установили пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница откарани 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми. Води се разследване. Деветима души са задържаните след извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
2: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. Апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза Демерджиев. За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
3: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици и вземеме един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Заради неравноправни клаузи

общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не се обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на

0: решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Русия и Украина си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на Съединените щати след третия кръг на преговори във Вашингтон. На фона на разговорите ливанските власти съобщиха за трима убити и един тежко ранен спасители при израелски въздушен удар в южната част на страната, предаде Франс Прес. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. При атаката са били ранени 37 души, съобщи Ливанското здравно министерство. 7 души са били убити, а 50 ранени при извършените вчера израелски въздушни удари в град Газа. Това са съобщили местни медици, цитирани от Reuters. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, цитиран от ДПА, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. От израелската армия и палестинското ислямистко движение за сега няма коментар. BBC посъобщи, че според израелските власти лидерът на военното крило на Хамас е мъртъв. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смитенски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 май, събота. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за имотни измами в големи размери в София. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при което бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус, имаш с множество криминални прояви. Директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев обясниха.
1: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
2: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Коментираха директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев. Гражданин на Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда с нощи. При инцидента е леко ранена и жена. Източници от СДВР обясниха за Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Извършителят не е задържан, работата по случая продължава. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през населеното място. Хората са притеснени освен от разрушаването на инфраструктурата и от риска от пътни инциденти, казва председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
3: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
0: Каза Калоян Василев, председател на инициативния комитет на жителите на пазарджишкото село Огняново, пред кореспондента ни Невена Петрова. Британската полиция се готви да проведе една от най-големите си операции в последно време, тъй като се очаква над 100 000 протестиращи да излязат по улиците на Лондон в съботния ден. А освен това на стадион Уембли ще се играе финала за купата на английската футболна асоциация. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Медиите съобщиха, че на полицейските служители в големи части на Централен Лондон ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за охрана на крайно десния поход Обединете кралството, организирано от Стивън Яксли Ленън, по-известен като Томи Робинсън. Тези правомощия позволяват на служителите да извършват спиране и претърсване, без да е необходимо да има подозрение за нарушение на реда. Същото важи и за планирано по-малко шествие, организирано от пропалестински привърженици, което ще включва антирасистски контрпротестиращи срещу събитието на Робинсън. Полицията ще се опита да държи двете шествия на страна. Мащабът на последния крайно десен поход през септември смая организаторите и полицията, като над 150 000 души окупираха площада пред парламента. Премиерът Кия Стармер заяви, че възходът на крайната десница представлява сериозен проблем за страната. А шествието идва след като партията на Найджел Фараж реформира Обединеното кралство, спечели най-големия дял от гласовете на местните избори в Англия миналата седмица. Междувременно правителството съобщи, че 11 чуждестранни крайно десни агитатори са били блокирани да влязат в страната, за да присъстват на шествието на Томи Робинсън. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обеща отмъщение срещу Русия, след като положи цветя пред развалените на жилищен блок в Киев, където при руски ракетен удар загинаха 24 души, сред тях и 3 деца. Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Сред тях са президентската администрация, резиденции на държавния глава и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, което е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Тази нощ беше съобщено за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск.

0: Заводът е основен руски производител на химикали. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от Ракали Тани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от Ракали Тани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Според официални данни, над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. От израелската армия и палестинското ислямистко движение за сега няма коментар. За новините, Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за отношенията между Съединените щати и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Електроснабдяването в Куба беше възстановено след масовото спиране, което засегна 7 от 15 провинции. Проблемите обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия. Редакторът Сабина Спасова информира.
3: Тази седмица спиранията на електричеството в Куба се увеличиха драстично. По-строгият режим на тока вече засяга и столицата Хавана и допълнително изостря ситуацията с недостига на храни, горива и лекарства. Енергийният министър съобщи, че са изчерпани напълно запасите от дизел и мазут. Кубийските власти обвиняват за кризата американската блокада. Според Вашингтон в основата е лошото икономическо управление. Съединените щати са предложили помощ от 100 милиона долара на Куба в допълнение към безплатен интернет, ако ръководството и се съгласи на смислени реформи. Президентът Диас Канел даде да се разбере, че би приел хуманитарна помощ. Условията за живот в Куба се влушиха още повече, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. За новините Савина Спасова.
0: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена зря проверка ще бъде почетена паметта на героите, съобщава кореспондент.

0: гостът ни Велина Махлебашиева.
1: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстанниците. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Етнографско-археологическия музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представенето на каталога «Християнски светини», посветен на православните храмове в двете крайгранични общини – Елхово и Болярово, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Представенето на фотографската книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 20 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100 национални туристически обекта на България под номер 100. За новините Даниела Костова.
0: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Сънародничката ни ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винерштат Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението на Дара на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която тази вечер излиза на сцената под номер 12 на финала на конкурса Евровизия. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добро утро!
4: Добро утро! Пловдивският Локомотив победи с 99 на 89 точки шампиона Рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Рилски спортист, а се играе до 3. Четвъртият матч е в неделя отново в Пловдив. Победителят ще срещне на финала отбора на Балкан. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба за младежи и девойки в Самоков. В финала тя отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба. Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще се борят на репешажите днес. Стиляна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръчи с топка на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Втора е Яница Динева, трета Алекса Рашева. Астън Вила победи Ливърпул с 4 на 2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвъртото място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулован клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след изпълнението на Дуспи. Редовното време завърши

0: Върши 0-0 при доспите Сент Етиен спечели с 7-6. Каспер Рут надигра с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд. Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победата с 5-3 срещу Швеция в първия матч от световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В други срещи Финландия, Германия 3-1, Съединени щати, Швейцария 1-3 и Чехия, Дания 4-1.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 12 градуса, при 78% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи след обяд и вечерта в Западна България. Вятърът от юг югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. В планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон в столицата, днес от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще има и по булевардите Христо Смирненски и Драган Цанков, улиците Милин Камък, Юрий Венелин и Генерал Паренсов. До края на спортното събитие, 12 часа, се променят и маршрутите на автобусните линии с номера 72, 76, 94, 204 и 304. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за измотни измами в големи размери в София. Жители на пазардишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието.

0: Състоянието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде представена от Дара. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Панайоте Бургас.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо ми

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа е. Добро утро. Новините представя Калина Енчева. За първи път в страната всички държавни, общински, частни музеи, галерии и културни институции на територията на цялата Бургаска област синхронизирано се включват в Европейската нощ на музеите. Инициативата е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032. Повече от Даниела Костадинова.
2: Музеи, галерии, библиотеки, културни пространства и независими артисти се включват в традиционното издание на Европейската нощ на музеите с богата програма от изложби, концерти, литературни четения, прожекции на документални филми, творчески работилници и интерактивни игри. Над 40 са локациите в цялата област, които ще отворят вратите си за публиката, каза директорът на Регионалния бургаски музей доктор Милен Николов.
3: За пръв път в историята на музейното дело в България, музеите в една област се обединиха и направиха крачка напред заедно. Освен всички музеи в областта, в нощта на музеите се включват и субекти, които никога до сега не са се включвали. Това са малките галерии и големите съответно в Бургас частни галерии, но и това не е всичко, понеже в нощта на музеите ще видим и програма на общинско предприятие Туризъм, авиомузея, който също ще има конкретна програма.
2: Особено активно е регионалното участие в Европейската нощ на музеите на общините Созопол, Несебър, Поморие, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат. В Бургас ще се проведе интерактивна игра с награди. За да се включат в нея участниците, трябва да съберат поне 20 печата от обектите в програмата и над 5 селфита от графитите от градската експозиция. Картите с печати и селфита ще се приемат в Морското казино от 23 до 1 часа през нощта. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Конгресния център в Бургас ще се проведе второто издание на образователния фестивал Буки Фест «Как светят идеите». В рамките на фестивал ученици ще представят свои проекти, ще демонстрират решения под формата на компютърни игри, уебсайтове, 3D модели, технологични прототипи и идеи за устойчиво бъдеще. Проектите ще бъдат изложени в експозона. Програмата включва лекции и разговори с експерти и лидери от различни сфери, които ще споделят своя опит и ще насърчат младите да развиват различни умения. Фестивалът на зелениката се открива днес в Малко Търновското село Близнак. В 22-то му издание са планирани фолклорни изпълнения, кулинарни конкурси и туристически маршрути в планината, съобщи Невен Каравасилев, директор на природен парк Странджа.
4: 21 джора гайди, защото странджанската гайда е джора, ще писнат и ще открият фестивала с двете емблеми. Едната е Хубава си моя гора, а другата е химна на Странджа, Ясен месец вече изгрява. Няколко други фолклорни групи, ще има кулинарен конкурс, който ще бъде обвързан с така наречения странджански зелник. Ястия с лапът, с тиква, съответно други традиционни ястия, ще има хора, които ще представят местни продукти от планината на място, местни, млечни, сирена. Подготвили са туристическо дружество Странджа три маршрута.
1: Те са безплатни и посетителите могат да се включат в тях след откриването на фестивала в 10 часа. Два от маршрутите са пешеходни, един е колоездачен. Утре в 10 от село Кондулово тръгва поход по маршрут Царството на зелениката. Голямата награда и първо място в раздела за проза от Националния литературен конкурс Петя Добарова спечели Елица Янева. Тя е на 18 години, ученичка от езикова гимназия Васил Карагьозов в Ямбол. Наградата е за разказа «Първият, който слезе». Първото място за поезия се присъжда на 18-годишния Симеон Иванов от гимназията с преподаване на чужди езици Йоан Екзърх във Варна. Председател на журито бе Бойко Ламбовски, а творбите на отличените участници излизат в сборник Петя Пристан Зелен. Повече за конкурса може да прочетете на страницата на БНР Бургас. Над 130 участници се включват в 34-то издание на Националния странджанско-тракийски събор «Фолклорен венец Божура», който ще се проведе днес и утре в едноименната местност край Средец. На сцената ще се представят индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти. Има участници от Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Нова Загора, София и други градове на страната, посочи Гергана Божилова от общината Домакин.
5: Две са най-многобройните ни категории, втора и трета възрастова група. Това са участниците от 8 до 10 и от 11 до 14 годишна възраст. Конкурсната програма включва изпълнения от Странджанската или Тракийската фолклорна област. По две за всеки участник, като изпълнителите в индивидуалните категории от четвърта и пета възрастова група трябва да изпълнят задължително по една бавна и една хороводна песен.
1: Утре е гала концерта на лауреатите, а гост-изпълнители ще бъдат Жешка Сланинкова, Ярена Станкова, Лазар Налбантов и други. Организатори на фолклорен венец Божура са община Средец, Съюза на тракийските дружества у нас, Народно читалище Пробуда 1897 с подкрепата на БНР Бургас. Утре в неделя е осигурен безплатен превоз от паркинга в центъра на Средец до Божура и обратно в 8.30 и 9.30 часа.
0: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: 14 градуса показват термометрите в Бургас, толкова сочат и в Средец, 13 е в Ямбол и Сливен, 15 в Несебър и Царево. По Черноморието ще е слънчево, след обяд ще се появи висока облачност, вечерта и купесто дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток, максималните температури на въздуха ще са между 17 и 21 градуса, на морската вода между 13 и 16, а вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа. Останете с нашата програма. Веднага след централните новини в 9 започва обзора на седмицата Ден до пладне.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти. Сред задържаните 9 души има бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Столичната полиция продължава работата си по инцидента от снощи в квартал Надежда, където двама души пострадаха след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Жители на пазарджишкото село Огняново излизат на пореден протест с настояване за отклоняване на движението извън населеното място на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали. Освен за състоянието на инфраструктурата в района, хората са обезпокоени и от опасността от възникване на пътни инциденти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран втория човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Манукъ е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася въздушни удари в съседната страна срещу Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, 50 ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидер на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. Украина съобщи за ранени цивилни при нови руски атаки в Одеска област. Хиляди жители са останали без ток. Има информации за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан и ударен химически завод в град Невиномиск. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Дара с песента «Бангаранга» ще представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс «Евровизия» във Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и предложението на Владимир Путин за преговори с Европейския съюз. Кризата в доверието към германския канцлер Фридрих Мерц и правителствената криза в Румъния са част от темите в днешното издание на външнополитическия обзор на програма Хоризонт събота 150. В него очаквайте участието на експертите Владимир Шопов, Йордан Божилов и Борис Бондарев, единственият руски дипломат, подал оставка заради войната срещу Украина. Събота 150 започва в 9:30. Водещ е Весела Владкова. Петър Ненов представя спортните новини. Добър ден!
2: Добър ден! 4 мача от 35-я кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 16 часа Левски приема ЦСКА, а ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец. И двете срещи ще проследим пряко по програма Хоризонт. От 19 часа във втората четворка играят Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Стефан Стефанов ще се бори за златния медал в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за младежи и девойки в Самоков. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг ще се борят на репешажите. Снощи Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. В София продължава държавното първенство по художествена гимнастика. Днес са квалификациите с бухалки и с лента. Стиляна Николова води в класирането след изпълненията с обръч и с топка. Цветина и Елена Попиванови ще играят на осми на финалите на двойки жени на турнира по бадминтон в Марибор, Словения. Илия Радулов излиза срещу представителя на домакините Серхи Перес Контри на полуфиналите на турнира по тенис в испанския град Вик. В италианската столица Рим предстои доиграването на втория полуфинал от мастърс турнира по тенис между Яник Синер и Даниил Медведев, който беше прекъснат заради дъжд. Каспер Руд победи с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери се класира за финала. С нови 6 мача продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. С нощи Канада-Швеция 5 на 3, Финландия-Германия 3 на 1, Съединените щати, Швейцария 1 на 3 и Чехия, Дания 4 на 1. С 8-ят етап, 156 км между Киети и Фермо, продължава и колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Алфонсо Елуалио от Португалия. Днес са квалификациите и спринтовото състезание от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 9 градуса в Кюстендил до 20 във Враца. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Започналото от югозапад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили, ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по автомагистрала Хемус при 9 км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежко товарен автомобил. Трафикът в района се регулира от екип на пътната полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ден до пладне.
1: Бангаранга и участието на Дара на Евровизия за малко да отклонят вниманието на българина от високите цени на всичко в магазините. Тази седмица новосформирания кабинет се занимаваше да ни уверява колко добри са мерките, които предлагат и как не пречат на пазарната икономика. Но най-накрая решиха да не бързат с тях и ще ги гласуват в края на месеца. А още до вечера е финала на Евровизия и тогава ще разберем дали българското момиче ще натрие носовете на всички онези, които за клеймиха участието й и песента й. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьора Ваня Генсузова. Ето и темите, които си припомняме в следващите 3 часа в Ден до пладне. Как бизнеса прочита предложените от правителството мерки срещу високите цени? След малко ще чуем Явор Жеков от Българската стопанска камера, след него и Богомил Николов от Активни потребители. Тази седмица правителството смени всички 28 областни управители в страната. Джико Джиков ще отговаря за Бургаски регион, а предшественика му Добромир Гюлев се отчете за свършеното. Ще го чуем след малко. В четвъртък Бургас бе домакин на форум за качеството на въздуха, може би съвсем не случайно. На него новия екоми.

0: Министър съобщи, че града ще разполага с модерна мобилна автоматична станция, която ще измерва качеството на въздуха. Следват и две туристически теми. Подготовката за сезона е повсеместна, на дневен ред изплуват обаче старите проблеми. А за Созопол това е паркирането, а за Поморие високите цени. Решенията и на двете са в втория час. В Камено откриха нова сграда на местната пожарна служба, а в Болярово се борят с некачествените ремонти. Един здравен акцент от седмицата, Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. За първия скрининг ще чуем повече от водещия вирусолог, професор доктор Радка Аргирова. Европейската нощ на музеите е днес. Предстоят десетки събития, обединени от кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032. Ще ги обобщим в последния час на предаването, а малко преди финала ще отскочим ефирно до Божура, където се провежда 34-то издание на Националния Странджанско-Тракийски събор.
1: БНР Бургас.

0: държавата ще регулира и ще има контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси в пазара. Това заяви през седмицата премиера Румен Радев след голямата среща за мерките за овладяването на ръста на цените у нас. Той гарантира, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия, тъй като сме в условията на свободна пазарна икономика. Припомням, че парламента вече прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за защита на потребителите, чиято основна цел е именно да се предотвратят необосновани увеличения на цените. В него фигурират термини като справедлива цена и прекомерно висока цена, които будят недоумение у бизнеса. Според Явор Жеков, член на управителния съвет на Българската стопанска камера и на Бургаската търговско-индустриална камера, термина справедлива цена е много странен, чуйте неговия прочит.
1: Честно казано, не само за нас в бизнеса, ами той и за обикновения гражданин, това е супер неясен, как да кажа, термин. Какво означава справедлива цена? За вас справедлива цена за един от бизнеса.

0: бизнесите може да е едно, на потребителя може да е друго. Справедливата цена не може да се обоснове толкова икономически. Справедлива цена е малко термин, който може да бъде тълкуван по различни начини, и с това обърква и бизнеса, а и може да доведе и до изкривяване на проверките реално. При самата проверка може да бъде изкривено тълкуването на този термин. Според това, което е като проект закон, един и същ търговец може да прилага за една и съща стока и услуга различна цена. Как ще определим на кой цената е по-справедлива?
1: Плюс това имаме и регионален принцип. В по-малък град с по-ниски заплати цените трябва да са по-ниски.
0: Точно така е. Не само и региона. Има градове, които са туристически градове, и там цените на услугите дори в ресторантьорския бизнес, в хотелиерския бизнес са различни от райони, където не е толкова силно развит туризма. Така че самото определяне на цените, това понятие буди много сериозни опасения сред търговци, трябва да ви кажа, защото тази справедлива цена ще се определя по незнайно каква методика от Министерството на икономиката.
1: А добре ли, вие камерата с какво становище? Имате ли въобще становище по тази тема?
0: Разбира се, че имаме становище, но преди всичко бих казал, че всичко е въпрос на компромиси и на изслушване. За нас е непонятно защо трябва толкова много да се бърза с приемането на такива законопроекти, които се подготвят, и такива инструменти за намаляване на цените. Според нас бързането не води до добри и правилни решения. А до добри и правилни решения се достигат тогава, когато се обсъдят заедно, взаимно управляващи с бизнес, с синдикати, за да може да се намери баланса. Знаем и от практиката, че всяко едно прибързано действие не води до добър резултат. Така че според мен забавянето на тези мерки с един или с два месеца не би трябвало да се отразят чак кой знае колко, защото тези цени, които ние плащаме в момента, те не са от вчера, те не са от онзи ден. Това са цени от няколко години назад. Всичко опира до това да се намери баланса, за да може да има едно устойчиво развитие на цените за бъдеще. А не днес да ги приемем, да видим, че сме направили грешка и след 4-5 месеца отново да започнем да разсъждаваме как бихме променили цените.
1: Добре, какви са вашите предложения? Вие като човек от бизнеса, какво ще направите за във вашата фирма?
0: Аз ще ви кажа какво бих направил аз лично. Първо, овладяването на този ценови шок, който получаваме, не би следвало да бъде на този принцип, а би следвало да бъде на пазара. Принцип. Първото нещо, което бих направил, е бих казал кои са стоките от първа необходимост и услугите, защото ние включваме и услуги, които е чисто административни услуги, когато отидете някъде за документи и там също плащате такса за обработване на документи. Бих казал кое е по-важно за самия гражданин. Кои са стоките и услугите, които са от първа необходимост. Това трябва да бъдат нещата, които да бъдат наблюдавани и по някакъв начин да бъдат контролирани. Всичко останало трябва да се контролира на пазарен принцип. Какво ще рече това? Това ще рече, че ние като потребители сами можем да изберем дали да купя череши от 50 евро или да си купя череши от 5 евро. Ако ги има, естествено. Така че ние сами можем да контролираме пазара на цените като потребители, след като спрем да потребяваме дадена стока или услуга. Тогава самите производители, защото при производителя цената е една, а при търговеца е друга. Проследяването на пътя на цената трябва да се елиминира просто тези посредници, които са от производител до щанда. Това би могло да стане. Говори се от много години за тези кооперативи, които да могат да предлагат в магазинна мрежа, дали било тяхна, дали било определена магазинна мрежа, да предлагат стоки директно от производител към щанда на търговеца. Тогава ще смятате само транспортни разходи, наценката ще бъде различна от веригите. Не съм срещу големите вериги, но при тях също има фактори, които влияят върху цените. Така че това са много фактори, които трябва да бъдат проследени и много добре обмислени. Пазарният принцип е нещото, което трябва да определя цените. Всяка една намеса на държавата изкривява пазара и това може, както го наричаме на жаргонен език, направо ще счупи пазара и няма да доведе до нищо хубаво.
1: Чухме Явор Жеков от Българската стопанска камара за мерките, които предлага правителството в връзка с растящите цени. Темата продължаваме след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Държавата трябва да подпомогне информирания избор, който много съществено въздейства на пазара, коментира Богомил Николов от Активни потребители по повод приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите срещу високите цени на стоки и услуги у нас. По думите му, тези мерки е трябвало да бъдат резултат от предварително експертно обсъждане. Повече чуете от интервюто на Елена Димитрова.
1: Очаквам след тези обсъждания вероятно да се направят много предложения за промени между първо и второ четене. И на второ четене общо взето може и да не познаем предложението, което беше внесено. Точно затова ми е трудно да направя прогноза. Ако трябва да се фокусирам само върху тези неща, които бяха вече предложени, бих казал, че може да ги разделим на няколко групи. Мерки, които са хубави, но не са за потребителите. Например, списъка с нелоялни търговски практики, защото този списък, тези нелоялни търговски практики се отнасят до отношенията между търговците, например между търговска верига и нейните доставчици. Те нямат никакво отношение към потребителите, въпреки че са пакетирани и са представени така, но те
2: но
1: са добри.
2: Но пък потребителя плаща крайната цена.
1: Плаща, но тези нелоялни практики не е непременно задължително да водят до по-висока цена. Те могат да ощетяват доставчика на, да кажем, на търговеца. Така че затова казвам, че те са някакви косвени мерки. Но тези, които са насочени към потребителите, разчитат основно на държавата. Държавата като, айде да не казвам бухалка, защото това има, нали, вече натрупа на някаква смислова конотация, но като някой, който залага на пръчката, да кажем, така образно, който на сила ще създава ред на пазара. Аз не вярвам в този подход изначално. Аз смятам, че пазара може да се саморегулира. Единственото, което трябва, от което се нуждае пазара, е съдия, който да свири по правилата и да следи, да няма мамене, да няма прекомерен дефицит на информация за потребителите, защото в България има едно наслоено ниско самочувствие от страна на потребителите, което не ни позволява да се изтеглим сами от блатото. Ние смятаме, че търговец е вся и все, че той като дигне цените, иначе ние вече трябва безропотно просто да му ги дадем, а не да отидем при конкурента му и така нататък. От там насетне, нали, ние чакаме на държавата. Тези очаквания, естествено, политиците ги виждат, чуват ги и казват, добре, ето ние сега ще ви дадеме мерки. И сега какво прави държавата? Ще определя справедлива цена. Кой ще я определя? Някакви чиновници, по някаква методика, по неизвестен точно цикъл и ред. По-добре е потребителите да преценяват и да решават. Това, което
2: добре,
1: ни липсва...
2: а кои са основните теми, които трябва да бъдат обсъдени именно с такива потребителски асоциации, като активни потребители, не само от самите потребители, с държавата, за да все пак прилагането на тези мерки да даде някакъв резултат?
1: Веднага ще ви кажа. Първо трябва да се обсъди и да се постигне някакво съгласие по това, кое поражда инфлацията. Защото тази нервност, която се получава при обсъждане на това, проистича от несъгласието, кое поражда инфлацията. Значи, част от хората смятат, че е вследствие на въвеждане на еврото. Други ще ви кажат войната. Трети като мен ще ви кажат, нямаме производство, запада, няма го, няма домат, затова е скъпо. А други ще ви кажат, злия нрав на търговците поражда тази ситуация. И в крайна сметка се получава една бъркотия. И когато вие не знаете с какво точно трябва да се справите, естествено, че вие предлагате най-лесните мерки. Защото това, което предлага държавата, са мерки, от които се очаква бърз, мигновен резултат. А в същото време тежката работа предстои в сферата на производството. Ние трябва да възстановим и да възродим производството на плодове, зеленчуци, добитък, мляко, защото точно там са най-кризисните, тежко засегнатите от инфлацията сектори. И точно там отговорът трябва да бъде производство. Само че за да стимулираш производството, това не може да стане от днес за утре, а политиците те не обичат тази ежедневната работа, която дава бавни резултати. Винаги искат да има някакви фойерверки. И затова се предлагат такива неща.
0: От Активни потребители подготвят приложение, което да информира хората за цените. Богомил Николов от асоциацията уточни, че го правят сами, но настояват от държавата да публикуват данните за цените на време.
3: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас, близо до вас.

0: Официалното предаване на властта в областна управа Бургас бе тази седмица. Бившият полицейски началник на районното управление в Царево Дико Диков пое поста от предшественика си Добромир Гюлев. Диков заяви, че тепърва ще се запознава с належащите задачи, а Гюлев отчете работата си начело на областна управа за периода 24 февруари 13 май. Като успехи той посочва организацията на парламентарните избори и серия законодателни промени по важни за областта въпроси. Приоритетната сред тях е проблемът с миризмите през летния сезон и съмненията, че са от претоварването на танкери. Петя Накева разговара с Гюлев по темата.
1: Още когато заех този пост, аз реших, че ще посветя една голяма част от енергията си да опитам да намеря на национално ниво подкрепа да бъде решен този въпрос. Още при първата възможност, на първата среща, на която бях поканен в Министерски съвет, аз проведох един дълъг разговор с министъра на околната среда и водите в служебния кабинет. Обясних му за казуса, той прояви интерес. След като се върнах, събрах абсолютно всички сигнали, които имаше от граждани. Може да се каже, че стигнахме до някакъв консенсус какви са мерките, които държавата може да вземе. Аз ги оформих в едно мотивирано предложение, което изпратих до Министерство на транспорта и до Министерство на околната среда и водите с копия до министър-председателя. Тези мерки са основно дългосрочни. Целят промяна в законодателството, за да могат да бъдат въоръжени местните регулаторни власти като морска администрация, за да санкционират такива нарушения. Нарушения визирам изпускане на летливи вещества, органични, които са вредни за човешкото здраве. И ние гражданите усещаме като миризма, но те не са просто миризма, те наистина са вредни. Започнах интензивни разговори с морска администрация и с Министерство на транспорта, за да можем да вземем и краткосрочни мерки в рамките на този летен сезон. Стигнахме до извода, че съвсем в рамките на настоящото законодателство може да се определи зона за такива претоварни дейности, която да бъде достатъчно отдалечена от брега, но не само от Бургас, а и от другите края.

0: морски общини Созопол, Несебър и Поморие, и при нужда от такива операции за претоварване, те да се извършват на такова разстояние от брега, че да не притесняват и да не замърсяват въздуха там, където са хората.
1: Надяваме се това лято да бъде по-спокойно, поне по тази тема. Още една, която е доста актуална, тя е свързана и с ваше предложение за законодателни промени във връзка с случаите на открити дронове в Черно море. Зачестяват такива находки, те водят и до съответните акции и до някакво притеснение сред хората, още повече в светлината на идващия туристически сезон. Какво е точно предложението?
0: Предложението идва на базата на опита, който натрупах в рамките на тези два месеца. Случаите, в които бях уведомяван за наличие на дронове в крайбрежните води или на брега, бяха толкова много, че почти ежедневно получавах такава информация и трябваше да изисквам от Министерството на отбраната и от началника на отбраната с писмено заявление да изисквам от тях да активират специална група, която от военноморската база трябва да отиде, да обезвреди въпросния дрон или част от дрон. Тук е момента да подчертая, че в огромния процент тези части от летателни апарати са безобидни, те нямат взривове в тях, не са опасни, но това може да го преценят само експертите от военноморските сили и не можем ние като граждани или полицията или гранична полиция да дадат такава оценка. И към всеки такъв предмет те трябва да подхождат с възможността той да бъде опасен за гражданите, което ангажира доста голям ресурс за осигуряване на периметър, за комуникация между институциите, доста време отнема, а с идващия летен сезон и с хората, туристите, които очакваме по Черноморието, това е предпоставка да има множество сигнали, отцепване на плажове и така нататък. Моето предложение беше да се свика съвета по сигурността към Министерски съвет и да се олекоти тази процедура за известяване на екипите от военноморските сили, да могат да бъдат известявани или от директно от полицията, или от гранична полиция, или от 112, за да може да се действа много по-бързо и с по-малко хабене на държавен ресурс.
2: Част от моите предложения ще имат нужда от законодателна подкрепа и аз ще разчитам новия областен управител да ги представи и защити пред бургаските депутати. Също така ще разчитам на неговия натиск към министрите от редовния кабинет, защото един областен управител, за да си свърши добре работата, трябва да има подкрепа от Министерски съвет, каза още пред нашия екип Добромир Гюлев.
3: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа е, новините представя Калина Енчева. Европейската нощ на музеите предстои днес в Бургас и региона. За пореден път музеите и галериите по места ще отворят врати, за да отбележат инициативата. Регионалният исторически музей в Бургас е подготвил 5 изложби, 2 от които гостуват от Гърция, 4 концерта и 2 ревюта. Повече в репортажа на Стефка Бакърджиева.
2: Началото на нощта на музеите е в 17.30 в двора на Етнографския музей с откриването на гостуващата фотографска изложба на Димитрис Лузикиотис, Анастенария в свещения екстаз на традицията. А в историческата експозиция ще бъде открита негова изложба пред прага на Света гора. В археологическата експозиция желащите ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей.

0: Ников.
1: Успяхме от миналата година, от август до края на декември, да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас, от Царевград, Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и от Варна, които представляват сами по себе си произведение на изкуството.
0: А в природонаучната експозиция гостува изложба на Националният музей «Земята и хората». Повече разказва уредникът Живка Янакиева.
2: Изложбата се казва «Поезията на камъка». В симбиоза са показани скъпоценни камъни, образци на поетичното творчество, като се започне от Омар Хаян и се стигне до нашата Петя Добарова.
0: Входът навсякъде ще бъде свободен. За новините Стефка Бакърджиева.
3: Фестивалът на зелениката се открива днес в Малко Търновското село Близнак. В 22-то му издание са планирани фолклорни изпълнения, кулинарни конкурси, туристически маршрути, съобщи Невен Каравасилев, директор на Природен парк Странджа. Откриването е в този час, а в 11 започва кулинарния конкурс с дегустации на локална кухня. Походите са пешеходни и един колоездачен, а утре в 10 часа от село Кондолово тръгва поход по маршрут Царството на зелениката. Първото планинско рали ще се случи днес и утре в Царево. По тази причина пътя за Бурдилово ще е затворен от 12 до 17 часа и утре от 8. Именно за спортното събитие се очакват и първите туристи в района на Царево, посочи кмета Марин Киров.
4: Очакванията във всички са за засилен вътрешен туризъм, предвид сложната обстановка. Община Царево се подготвя, като финализира всички инфраструктурни проекти. Ще посрещнем туристическия сезон с цяло обновена инфраструктура в цялата община. Подготвяме се, разбира се, и с все по-впечатляваща културна програма. Тази година ще започнем изключително рано, през месец май, с ново събитие, планинско рали, с маратона в село Синеморец. След това през юни имаме нова силна програма. Традиционно за втора година ще проведем Лунар море от светлини, така че подготвяме една много-много богата културна програма.
3: Второто издание на фестивала Лунар ще е през август в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Пореден пешеходен тур, организиран от учениците от училище Епископ Константин Преславски в специалност екскурзоводство, ще се проведе днес. Началото е от Гъбката в 10:30, а тура ще премине по алеята на Пушкин, Морското казино и кулата на Фаропазача. Повече от 130 участници се включват в 34-то издание на Националния странджанско-тракийски събор «Фолклорен венец Божура», който ще се проведе днес и утре в едноименната местност.

0: местност край Средец. На сцената ще се представят индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти. Тази вечер пък в Страуджа ще бъде открит традиционния народен събор Мараш Пее. В натиграването на любителски състави и клубове по народни танци ще се включат и фолклорни групи от цяла Югоизточна България. Подробности от Даниела Костова.
1: Днес и утре за поредна година в Стралджа ще дойдат стотици любители и изпълнители на народното песенно и танцово изкуство. Тази вечер в 20 часа ще бъде дадено началото на събора с участие на Варненския ансамбъл за народни песни и танци «Одесос» и Стралджанския «Въжички». В неделния ден от 10 часа започва конкурсната програма. По-отделно ще се оценяват изпълненията на любителски танцови колективи за автентичен фолклор и тези представящи обработен фолклор. Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи – до 14 години, от 14 до 25 години и над 25 годишна възраст. Наградният фонд на тази годишното издание на Мараш Пее е удвоен спрямо миналата година и ще бъде 4000 евро. За новините – Даниела Костова.
0: Множество спортни събития ще се случат днес и утре в Бургас във връзка с Деня на спорта, който е утре. Днес 235 състезатели от 31 български клуба се включват в Държавното първенство по карате Киокушин за деца. То се провежда в зала Младост. Началото е в 11 часа. А в 11.30 е официалното откриване на първото издание на Международната ветроходна регата Крайморие Къп в клас Оптимист. Тя се провежда в акваторията на Бургаския залив в района на Крайморие и остров Света Анастасия. Официалната церемония по награждаването и закриването на регатата е утре от 16.30 часа.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: –18 градуса вече показват термометрите в Бургас, толкова сочат и в Ямбол, в Царево и Средец е 19 градуса, по Черноморието е слънчево, след обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи, очакват се и грамотевици. Духа умерен до силен югоизточен вятър, максималните температури на въздуха се очаква да достигнат 21 градуса, на морската вода са между 13 и 16, а вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала. Това бяха новините в 10 часа на БНР Бургас. Обзора на седмицата продължава.
2: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: въздух. За представянето на проекта през седмицата в Бургас пристигна министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя посочи, че е добре запозната с екологичните проблеми на града и ще работи за повече контрол и адекватни действия от страна на институциите. Подробностите са в репортажа на Даниела Костадинова.
1: 6 нови мобилни автоматични измервателни станции са доставени в 5 области на страната ни по проект за модернизация на мониторинга на качеството на атмосферния въздух в реално време. Близо 5 милиона евро е стоеността на проекта, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година на Европейския съюз. Част от оборудването вече е доставено на регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция Околна среда. Целта е да се повиши контролната дейност. Дългогодишният проблем с острите задушливи миризми, които често се усещат в Бургас, е на път да бъде разрешен. При аварийни ситуации и сигнали за замърсяване, регионалната лаборатория в Бургас вече ще разполага с мобилна автоматична станция, която освен досегашните показатели, ще измерва и голям спектър от органични съединения. Слушаме министър Русица Карамфилова.
2: На една от мобилните станции, която всъщност ще бъде оставена на работа тук в регионалната лаборатория в Бургас. Тя е надградена с апаратура, която замерва освен стандартните показатели, така наречените и специфични показатели, както ние се шегуваме в нашата сфера екзотики, т.е. показатели, които по презумпция предизвикват множество въпроси и най-вече са специфични от гледна точка на потенциалните източници, като индустриални замърсявания. В случая знам проблема, който тук често стоеше, и така оплакванията на гражданията за миризми от нефтопродукти.
3: Да, точно така. Доколкото знаем тук от нашата регионална екоинспекция, всъщност ние не разполагаме с уред, който мери миризми. Сигналите са от граждани за задушлива миризма.
2: Не съществува апаратура, която да замерва миризми. Всеки един от нас има различна чувствителност и тук въпросът е кога и дали съответната миризма води до влошаване на показателите и на качеството на здравето на хората. Затова целта всъщност е именно да укрепим тази апаратура, която измерва показателите за качеството на атмосферата сферния въздух при съответните норми и показатели. Т.е. при тяхното превишаване вече има доказателства за влошаване на качеството на атмосферния въздух и индиректно, разбира се, и понякога, за съжаление, директно води до влияние и до здравословни ефекти.
1: Първата задача на новия министър на околната среда и водите Росица Карамфилова е да подобри експертното ниво на състава на институциите, които са под контрола на министерството.
2: И всякакви зависимости, било то политически, икономически и личности на експертния състав, няма да бъдат допуснати и това е първата и основна работа, която в момента предприемам.
1: Междувременно, според данните от мониторинга на атмосферния въздух за миналата година на национално ниво, са констатирани превишени норми на фини прахови частици. Причината, според министър Карамфилова, е в социалния статус на българите и отоплението на твърдо гориво.
2: Резултатите, които имам от първите дни на управление, показват, че в сравнение с предходните години, визирам 23-та и 24-та година, през 2025 година имаме повишени показатели по показатели, които преди това са били в норма. Специално за фини прахови частици имаме регистрирани повече превишения през 2025 година. Това показват анализите към настоящия момент. Вие знаете, че се анализират на годишна база спрямо 2024 година. Разбира се, те са спорадични и анализът на качеството във връзка с докладването като държава членка, които имаме задължения, са основният инструмент, за да можем да адресираме съответните мерки и към съответните сектори.
1: Много работа още предстои за подобряването на качеството на атмосферния въздух, подчерта в заключение министър Росица Карамфилова.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: ден до пладне.
1: Нова модерна мобилна автоматична станция ще измерва качеството на въздуха при сигнали за неприятни миризми в Бургас. Новата техника е закупена и доставена по проект за подобряване на националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Продължаваме на тема туризъм. Въпреки липсата на държавен бюджет, община Созопол усилено се готви за новия сезон. Един от основните проблеми в града остава недостигът на паркоместа. Търси се решението му, обясни кмета на Созопол Тихомир Янакиев. Туристическата такса за ден вече е 40 цента вместо 40 стотинки до миналата година. Очаква се на 7 юни да бъде открит новия летен сезон. Подробностите са в репортажа на Свобода Атанасова.
2: Созопол се подготвя за вълнуващо начало на летен сезон 2026 с богата културна и празнична програма, защото в следващите седмици градът ще бъде сцена на литература, театър, изкуство, музика и празници за жители и гости на града от различни възрасти. Как се справя обаче общината при ограничените средства заради липсата на държавен бюджет, обясни Тихомир Янакиев.
3: Просто всичко става много скъпо в момента и ние сме принудени да ограничаваме част от разходите, защото освен всичко друго, за нас това е финансова криза и така да кажем, за държавата може да не е, обаче за нас е. Колегите ми кметове знаят много добре какво означава това. От гледна точка на облагородяването, кипи труд, виждате, нали, особено тук отпред на входа на града, зацветяванията, ремонта на сградата, ремонта на училище, те приключат вече тези ремонти, тези сгради ще имат съвсем нов облик. Инвестирахме в асфалтиране, всички гледаме пътищата, общински да се закърпят дупките, основното, които са, нали, те да бъдат във вид, в който да са безопасни за експлоатация. Тук там е бойдисва се, постяга се, както всеки един човек в собствения си дом, така и ние. И аз, нали, като стопарям на общината, се опитвам точно това да направя. Друг е въпрос, че ситуацията, пак казвам, много трудна.
2: Инфлацията и по-високите цени на горивата може и да повлияят на предлаганите туристически услуги, посочи кметът. Според него най-предпочитан за българите остава уикенд туризмът.
3: Има разнопосочни сигнали. Човек, който се занимава с туристически бизнес, той ми каза, че пък тая година заявките му били супер. Имам такъв, който ми се оплака, че има анулиране на заявки. Трети ми казва, че основните му заявки били дългите уикенди. Тоест, докато не започнем, не мога да ви кажа със сигурност какво точно ще се случи. Сега при нас знаете, че е много трудно, защото напоследък, особено ако стане се случи пак както в COVID, да идват повече българи, те да са автомобилици.
4: Града достатъчно има ли?
3: Няма достатъчно. Аз винаги съм казвал, не можеш в един чорап да вкараш два крака. Града е ограничен. Или затваряш града, или издействаш територия от морето. Отиваме, правим проект някъде, избираме си място и почваме да го засипваме, да го асфалтираме, да правим някакви огромни паркинги, за да можем да приютим колите. И то не трябва да са вътре в града. Те трябва да са буферни някъде, нали, отстрани. Точно това беше едното от местата, което мислихме да направим, да ситуираме, нали, освен транспортния хъб и, нали, да бъде и като паркинг е горе, парцела, който е отреден за автогар, защото е около 4 декара и половина, 5 близо, там някъде.

0: пак казвам, че строителството там е с оглед на денивелацията и скалата, която отдолу е доста, ще излезе много скъпо.
1: Ако имахме в България дотирано от държавата удобен обществен транспорт, нямаше да се стига до ситуацията с недостиг на паркоместа, сподели Янакиев.
0: На Запад гледам, че държавата там съзнава, че за да няма това нещо, което се случва при нас, трябва да стане активен играч. И когато имаш един добър, достъпен нали, на чести интервали, бърз, екологично чист обществен транспорт, хората до голяма степен ще предпочитат да го ползват. Така че в това отношение добра инвестиция, примерно тези влаковете, които закупуват нали, нови влакове, ако се инвестира в електрически автобуси, се направят буферните паркинги, общините са собственици или малките общини като нас не могат да се справят. Някакво се лъжи. Капиталът субсидия 700 000 евро на година. За цялата територия, 400 кусур квадратни километра, 12 населени места. Е, някой да ми каже как да разпределя тази капитал субсидия. От собствените приходи можем да отделим още 1 милион евро. Защото не забравяйте, че ние продължаваме да изплащаме дълговете. 28 милиона лева дългове. 13 милиона лева. Тоест, ние за 6 години някой питал ли как сме, някой усетил ли от нашите хора, как сме намалили 15 милиона лева за 6 години. Намалили сме дълга с 15 милиона лева. Всяка година по 2 милиона и половина. Плащаме главници, плащаме лихви. Без да ми увеличава данъци, защото реално ние какво сме увеличили, увеличихме данъка, туристическия данък, ама той се плаща от турист и той беше 40 стотинки, т.е. 40 евроцента е сега там, 50 евроцента. Значи на Европа, в Европа, където и да отидеш, защото много често ми слава да пътувам и командировки във Франция, понеже съм заместващ делегат в Конгреса на местните регионални власти, ми там под 3 евро няма туристически данък на ден.
1: След преминаването през Созопол на 109-та колоездачна обиколка Джиро д'Италия, общината предстои да открие и новия туристически сезон, обобщи още кметът Тихомир Янакиев и уточни, че стартът ще бъде даден точно на 7 юни.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Оставаме на тема туризъм, но от Созопол се местим на север. В Поморие има синя зона и буферни паркинги, но не това е основното предизвикателство пред предстоящия летен сезон. Покачването на цените, главно на хранителните продукти, ще са основното предизвикателство пред хотелиерите това лято, посочи кмета на Поморие Иван Алексиев при среща с бранша. Тази година традиционното разширено заседание по туризма бе максимално забавено, тъй като общината изчакваше сформирането на кабинет. Сега, според Алексиев, ситуацията в страната ще се стабилизира.
1: Факторите са външни. На нас не е ясно. Войната в Близкия изток, цената на петрола се покачва, оттам горивата, но всичко се отразява вече на стоките от първа необходимост. Най-вече зеленчуците. Знаете, лятото се набляга на плодове, зеленчуци. Затова и тази среща, и затова малко я забавихме. Първо, което е много важно, вече имаме редовно правителство. Надявам се скоро да имаме редовен бюджет, да има едно спокойствие в държавата.
0: Според него, ако до 10-15 юни правителството успее да се справи с спекулата и високите цени, ще имаме един спокоен сезон. Така или иначе, борбата с спекулата ще е основният препъникамък в него.

0: Община Поморие иначе е в добро финансово положение, без задължения и с обслужени кредити. Но тъй като разходите се приоритизират, тази година няма да има официално мащабно откриване на сезона.
1: Хубавото е, че плажовете вече се работи по тях, на първи юни ще бъдат отворени, с концесионерите сме постоянна комуникация, плаж изток отново получи син флаг, Рибарско пристанище отново ще се развее синия флаг. Това са неща, които по-силно влияят на туризма. Ние като община полагаме максимални усилия в условията на небюджет да поддържаме града сравнително чист, зелен, подреден. Поради дъждовната пролет малко закъсняхме с кърпването, в момента кърпът крайбрежния булевард Яворов.
0: По време на срещата кметът посочи, че емблематичното казино в града ще се ремонтира от неговия собственик, а района около него ще се облагороди. Това не е всичко, защото Поморие ще си има и делфинариум и проектът напредва.
1: Много усилено върху проектирането, входирани са парцеларните планове, одобренията за връзките за морска вода. Живот и здраве на есен трябва да се почне да се копае и да се правят тези връзки, така че до година и нещо в Поморие ще има делфинариум. Абсолютно сериозно го казвам, защото инвеститорът има тук също хотели и се взетят те пари от север, в

0: Да.
1: Нека наистина всеки направи максималното, колкото му позволяват силите и възможностите, да защитаваме града си, да го презентираме в добрата светлина, в добрия смисъл. А от там нататък те резултати ще дойдат сами. Ние трябва да държим едно добро, средно и надсредно ниво туристи и имаме тази възможност. Тоест, Поморие почва да става доста сериозна предпочитана дестинация.
0: Културната програма в Поморие е традиционно наситена, а само за юни ще се случат три фестивала. През август града ще е домакин на съвсем нов музикален. Кметът го сравни дори с емблематичния Спирито в Бургас. Той е идея на местен човек, който го финансира, а общината ще помага с логистика.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Ден до Пладне.
1: След Созопол и Поморие, регионалната ни разходка продължава. Следващата ни спирка е Камено, който вече разполага с два екипа на място, които ще се борят с пожарите в района. Те са част от пожарната служба, която се настани през седмицата в нова сграда на общински терен. Тя е изградена по международен проект с съфинансиране от Европейския съюз и през седмицата бе официално открита. За предимствата й ще чуем повече от Нина Рангелова.
2: Изнесен екип в Камено до сега реагира в случай на пожар в района. При по-големи инциденти техни колеги от Бургас подсилват огнеборците. Летните сезони това често се случва предвид многото земеделски площи в общината. Днес ситуацията е коренно различна. Факт е изцяло нова сграда на пожарната, в която има три клетки за автомобили. А на място вече ще работят два екипа огнеборци. Всичко това се случва за по-малко от година. По проект Interreg Next Черноморски басейн с 90% европейско финансиране и в партньорство с Турция, Молдова и Украина. Новата сграда бе открита с официална церемония и в присъствието на много гости. Водосвет отслужи отец Серафим.
3: Благославя се и се освещава тази сграда с благодата на Святия Дух, чрез поръсната светена вода, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
2: Лентата прерязаха Александър Джартов, главен комисар на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Старши комисар Николай Николаев, който оглавява регионалната дирекция, новият областен управител Дико Диков и кмета на община Камено Желю Вардунски. За пожарната по проекта е осигурена високопроходима водоноска, предназначена за гасене на пожари в труднодостъпни и пресечени местности. Предимствата на новата служба за община Камено подчерта старши комисар Николаев.
4: Тук има един изнесен екип с един пожарен автомобил до момента беше. Сега след реализирането на този проект вече имаме и втори автомобил, който днес може да видите, и с регламента, който е създаден от ръководството, ще и за бързо явяване на следващите служители при един по-голям инцидент или необходимост, ще мога да излезе много бързо още един екип, още тук в град Камено.
2: Главен комисар Джартов също поздрави местните хора с новата придобивка.
5: Това е поредното хубаво, щастливо събитие за нас през последните месеци. То е свързано с това да се осигурят по-добри и достойни условия на нашите служители за изпълнение на техните служебни задължения. Новата сграда в Камено ще бъде дом и на доброволците, без които ние не можем и разчитаме изключително много на тях, независимо за това какво бедствие става въпрос.
2: Кметът на Камено Желю Вардунски

0: подчерта важността на това институциите да работят заедно.
1: Само преди по-малко от година направихме първата копка, а днес вече режем лентата на една модерна, функционална и напълно оборудвана сграда. Изградена за рекордно кратки срокове. Това е доказателство, че когато институциите работят заедно, когато има воля, професионализъм и обща кауза, резултатите са налице. Камено отдавна имаше нужда от такава пожарност. Нашата община се намира на стратегическо място, в близост до автомагистрала, в активен земеделски район и в зона с повишена необходимост от бърза реакция при бедствия и аварии.
0: Откриването на новата пожарна се оказа първо събитие в новата кариера на новия областен управител Дико Диков, който час по-рано встъпи официално в длъжност.
2: Радвам се, че присъствам на това. Дано да не е, да е първото и да не е единственото такова подобно събитие, защото много е важно държавните органи да разполагат с хубава база, с хубави условия и да полагат сили за нашата сигурност. Съвсем в друг аспект ще му пожелая нещо на колегата, да имат по-малко работа.
3: Благодарим.
0: В новата сграда са обособени и гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни и сервизни помещения. Церемонията завърши с хореографско изпълнение на деца от местното училище и засаждане на дръвчета в двора на пожарната.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Следващата ни спирка е Болярово, където за по-малко от 6 месеца ремонтирания път към се

0: водоводен вече се нуждае от нов спешен ремонт. А за това алармира по-рано през седмицата кметът на Болярово Христо Христов, сигнализиран от граждани. Те поставят под съмнение самото качество на извършените ремонтни дейности в края на миналата година. В общината продължават и останалите дейности по изкърпването на пътищата от третокласната и четвъртокласна пътна мрежа. Кои са населените места, ще чуем от Свобода Атанасова.
1: Местните жители са поставили пред кмета на Болярово въпроса до кога ремонтите ще се извършват на парче без дълготраен резултат. Те настояват институциите да извършат обстойна проверка и да потърсят отговорност за състоянието на пътя. Кметът Христо Христов е направил проверка на място, от която става ясно, че новата настилка е компрометирана на много места и с дълбоки пропадания.
2: Само за няколко месеца абсолютно нищо няма от този материал, който беше напълнен в дупките. Сега всичко е изровено, пътя е в образно състояние. Тогава казах, че са абсолютно много дупките. Същите сега са отворени. Въпреки многократните сигнали, които подаваме, не само ние, а и граждани от Воден, от Малко Шарково, от Гранична полиция и от другите структури, които ежедневно ползват този път. Мерки в момента все още не са предприети. Апелирам фирмата, която поддържа този третокласен път, да извърши 100 години някакъв качествен ремонт, а не само имитация на ремонт.
1: Паралелно с това общината продължава ремонтните дейности. Улица Христо Ботев вече е обновена, посочи още кметът на Болярово.
2: Да, това е поредният ангажимент, който общината изпълнява по отношение благоустрояването на улици в град Болярово. Миналата година работехме по няколко улици. Тази година също изпълняхме първо паркинга на Гранична полиция. Следващия обект беше улица Иван Вазов. И сега се намираме тук на улица Христо Ботев, една от така главните улици в града, която днес има съвсем нов облик. Плюс това имаше възможност и една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. Така че това са все придобивки, които са в полза на града, в полза на хората. Ще продължим, разбира се, и през тази година да работим в тази посока. Залагаме 3 или 4 улици, които ще направим още в града. Успоредно с тези обекти, които приключваме, в момента изпълняваме и нашите ангажименти по изкърпването на четвъртокласната пътна мрежа.
1: Основните кърпежи на пътната настилка се извършват в направлението Малко и Голямо Шарково на четвъртокласния път Голямо Шарково, Ситово и Иглика, допълни Христо Христов.
2: Тези два обекта в момента се работи, почти са приключили. Предстои да бъде изкърпен и пътя от село Воден до село Крайно, четвъртокласен път, след което ще бъде изкърпен четвъртокласния път от разклон Денница до село Оман и разклоните на Мамарчово. За разлика от областно пътно управление и фирмите, които поддържат инфраструктурата, най-вече третокласните пътища на територията на общината, общината се изпълнява своите ангажименти. Не така обаче е пътната инфраструктура от третокласните пътища, особено пътя в направление от разклон Мамарчово за село Воден и село Странджа, който миналата година имитираше кърпежи, който в момента е в безобразно състояние, бих казал. Въпреки така нашите сигнали, сигнали на граждани, които се подават, в момента няма предприети действия.
1: Изключително лош е пътят от разклона за село Ружица до компресорната станция Горска поляна, уточни още кметът.
2: Един път, който ежедневно се използва от структурите най-вече на компресорната станция, пътува от хора от Ямбол, от Елхо, от общинския център Боляро, структури на Гранична полиция, разбира се и гражданите и хората, които живеят в тези три населени места, Ружица, Вълчи, Зори, Горска поляна, но това е безобразно състояние и очаквам някаква реакция от страна на фирмата, която поддържа пътищата, защото ето пролетта, лятото ще дойде, реакция от поддържащи фирми на територията на общината липсват, няма такива или ако има, те са крайно неефективни, бих казали безотговорни. Надявам се сега с новото правителство като цяло да има малко по-голям ред и дисциплина в агенция на инфраструктура, за да се обърне малко повече внимание на граничните райони, на тези пътища, независимо, че са в края на държавата, те пак са и началото. От тук започва и България, от тук започва и Европа.
1: Затова е нужно и за тези региони да си отделят средства за ремонт на пътищата, защото те също се използват от хората в пограничната община Болярово, посочи Христо Христов.
3: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: продължаваме обзора на седмицата с здравна тема. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво у нас. Програмите са разработени в изпълнение на националния план за борба с рака и поставят началото на системен, организиран и проследим подход за ранно откриване на онкологични заболявания, нещо, което до момента липсваше у нас. Програмата за рак на маточната шийка ще обхваща жени между 25 и 65 години, независимо от здравословният им статус. Предвижда се използването на високопрецизен тест, който позволява откриването на предракови изменения години преди развитието на самото заболяване. Повече по темата ще чуем от интервюто на Елена Димитрова с водещия вирусолог професор доктор Радка Аргирова.
1: Европейската комисия зададе задача на всички страни от Европейския съюз до 2030 година беше като начало да се ликвидира, ако може, рака на шийката на матката и вече се говори не само за рак на шийката на матката, за всички злокачествени новообразования, които се индуцират от човешкия папиломен вирус. Те са и женски, и мъжки. Въпросът е, че тази тенденция се налага поради това, че вече е абсолютно доказано, че съществуващата ваксина срещу HPV на практика е изключително силен фактор за предотвратяване на развитие на такива злокачествени новообразования и че става ясно, че повече от 98%, даже истинския процент е 99%, от тези заболявания могат да бъдат абсолютно предотвратени, да не съществуват въобще. Това е просто някаква мечта за нас да говорим в този момент, но ние трябва да говорим за това, защото

0: Но тук сме доста добри първенци. Баш не сме първи ден, но втори или трети.
1: Какво казва статистиката?
0: Статистиката казва, че по смъртност сме трети в Европа, по заболяемост и по-специално късно откриваемост на заболяването сме пък втори, което пък води до много по-кратка обща преживяемост на тези болни. Т.е. като ги диагностицираш със съответното заболяване, най-кратко живеят те. Това означава на практика. Но, тъй като този вирус е онкогенен и има 14 такива варианта онкогени, а във ваксината се съдържат само 9, т.е. имаме 5, срещу които ваксината не дава защита, това е един от нещата, които правят необходимо задължително продължаващото тестиране и скриниране на жените в по-късна възраст, дори да са вакцинирани. Сега, това е обаче едната страна на въпроса. Другата страна е скрининг. Защото скрининга, той измерва вече риска. И то от самото злокачествено заболяване. До сега това се правеше с цитонамаски, но се оказва, че цитонамаската е с 33 до 35% по-слабо чувствителна, отколкото теста за ДНК на HPV. Затова сега навсякъде се стремим и ние сме в процес на преход от цитонамаски към PCR за HPV ДНК. Това е труден процес, но за България не е труден.
1: Ние... Как се прави това изследване?
0: Това е PCR, както беше примерно при COVID. PCR специфичен за определяне на този вирус. Но той не само се определя, но се определя и неговия тип. Т.е. кой точно тип, колко високо такъв онкогенен е и колко не е. И според това има специален алгоритъм, който да показва след какви срокове от време жената трябва да се яви за следващо изследване. Не, че е сложно, но иска много сериозна организация и освен това е необходимо да има алгоритъм, който сам да посочва, да показва и да извиква жената, ако тя е необходимо да дойде на следващ преглед. Това не е чак толкова трудно. Имаме. Вижте, при COVID-а направихме 217 алгоритъм.

0: лаборатории. Значи всички са работили идеално, но така или иначе ги имаше. Сега ще впрегнем част от тези лаборатории. Има начин как да селектираме кои лаборатории да правят това. Ще го направим до 6 месеца. Ще го направим това. Ние сме се заели много сериозно. Сприехме го като цял оня ден на заседание на Министерство на здравеопазването.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: ден до пладне.
1: Бургаската гимназия за изучаване на чужди езици Васил Левски изпрати вчера своите абитуриенти випуск 2026. Те са общо 156 от 6 паралелки. За първи път директорът на училището Весела Иванова връчи плакет за отличен успех през всичките 5 години на 12-класника Михаил Георгиев. Още за събитията от Свободата Насова.
2: Абитуриентите, придружени от своите класни ръководители, бяха изпратени тържествено в двора на училището от ръководството. Родители, приятели и ученици от гимназия Васил Левски. Директорът Васила Иванова сподели.
3: Има нещо, което предстои да научите. Вашето училище неминуемо ще ви липсва. Защото с времето ще разберете, че това никога не е било загубено време. Че училището не е било само сграда, а един свят, в който всички вие пораснахте. Свят, в който вие се променяхте. Сграда, в която вие изграждахте вашата малка и голяма история. И всичко, което ви се случваше. Изпити, контролни, тревоги и радости. Ние бяхме едно голямо семейство. Изминаха 5 години на труд и усърдие. Ден, в който училищният звънец звучи по различен начин. Не просто като край на един учебен час, а като начало на вашия нов път. Научихте се да бъдете приятели, да преодолявате трудности, да вярвате в себе си и да не се отказвате. Имаше успехи, имаше предизвикателства, но всяка стъпка ви е направила по-силно.
2: С какви чувства зрелостниците се разделят с училището?
4: С добри, но има и малко...
5: Малко са думите просто.
4: Малко са думите, с които го пишем. Има малко мъка по това, защото ще ни липсва всичко.
5: Както и директорката каза, детството не мина тук.
6: Как ще продължите от тук нататък?
5: Ами надяваме се с нови сили.
6: Къде?
4: Мисля, че в София, ако всичко е не.
6: Какво ще учите?
5: Може би международни отношения.
4: Ами, право. Ако ме приемат.
7: Какви да са? Добри да са? Весели, такива.
6: Как ще продължите напред?
7: Се нагоре, глад се нагладна нагоре и към новичи успехи.
6: Ще учите?
7: Да.
6: Какво?
7: Още съм решил.
6: С какви емоции се разделяте с училището?
7: Не мога да отговоря на въпрос, тъй като 5 години сме учили тук и беше изключително приятно. Винаги в живота има трудности, които трябва да се преминат, за да може да станем по-силни.
6: И продължавате напред?
7: И продължаваме напред, разбира се.
6: Какво ще учите?
7: Ами, сигурно ще уча нещо свързано с туризма.
6: Къде?
7: Не съм сигурен още. Ще видим, нека да има време, нека сега да минат балове и ще се разбере къде. На абитуриентите и на моите съученици им пожелавам всичко най-добро, да следват мечтите си и да продължат в правия път.
6: А вие как ще продължите от тук нататък?
8: Економика.
6: Къде?
8: В София, в Софийския университет.
6: А вие с какви емоции се разделяте с своите съученици?
9: С много приятни, но също си много тъжни, понеже малко или много сме били 5 години заедно и на мен ми е по принцип много трудно в момента да задържам емоциите, но заради грима и заради визията малко е... Ще кандидатствам за ботехника в Пловдив.
2: Васила Иванова отправи и послание към абитуриентите.
3: Пожелавам им най-вече да бъдат здрави, за да успяват да се справят с всички

0: предизвикателства. Пожелавам им да бъдат успешни, реализирани като родители, като професионалисти, като хора най-вече, с добри сърца, да успяват във всичко, да бъдат различни, но отговорни и трудолюбиви и да носят в сърцето си нашата гимназия, защото ние им дадохме много и се надявам, че те също ще има какво да ни дадат.
1: Наградихте за първи път с плакет ученик, който в продължение на 5 години е пълен отличник.
0: Да, това е Михаил Георгиев, един от най-изявените ни наши ученици във всички области. Освен пълен отличник, той е изявен участник в нашите всички извънкласни дейности в областта на литературата, музиката и изкуството. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Абитуренския бал на зрелостниците ще бъде на 24 май.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Европейската нощ на музеите предстои. В Бургаса ще се включи и целият регион, където музеите и галериите за пореден път ще се включат в инициативата. Предстоят десетки събития, лекции, изложби, арт-работилници. Всички те се обединяват под знака на кандидатурата на Бургас да стане Европейска столица на културата през 2032. Именно в Бургас повече от 20 културни субекта ще предложат повече от 30 събития.

0: Зад многообразие от събития. Началото на нощта на музеята е в 17.30 в двора на Етнографския музей с откриването на гостуващата фотографска изложба на Димитрис Лузикиотис, а на Стенария в свещения екстаз на традицията. А в историческата експозиция ще бъде открита негова изложба пред прага на Света гора с снимки на врати, прозорци и архитектурни детайли от манастирите и скитовете на Атон. Съобщи кураторът доцент Никос Мерцимекис.
1: Първо трябва да кажа, че донесохме тук светогорската духовност, атонската духовност, чрез материални предмети, чрез снимков материал с прозорци и врати. А от другата страна донесохме нестинарския дух от Северна Гърция, от селата на нестинарите, в земята, където е родено нестинарството, в люлката на нестинарството. Всичко друго ще го видите в двете изложби.
0: В Етнографския музей ще бъде представено и ревю от стана до сцената с автентични носи от фонда на музея и техните ансамблови вариации. Малко по-късно вечерта посетителите ще имат възможност да се насладят и на музикални изпълнения на мандолинната формация Елена Генова от Пазарджик. В археологическата експозиция бургазли и гостите на града могат да се включат в уркшоп «Опитай занаята» и да рисуват с графито. Те ще присъстват на демонстрация с презентация «Тайните на майстора», посветена на с графито керамиката. Атрактивно ревю ще запознае почитателите на модата с мъжките и женските дрехи през средните векове. До полунощ желащите ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей Милен Николов.
2: Успяхме от миналата година от август до края на декември да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас от Царевград, Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и от Варна, които представляват сами по себе си произведение на изкуството. Това са с графито съдове, с едни прекрасни рисунки, които вече са експонирани всъщност в зала Трезор. Идеята е да се покаже развитието на художествения вкус, на художественото майсторство през вековете.
0: А в природонаучната експозиция гостува изложба на Националният музей «Земята и хората». Повече разказва уредникът Живка Янакиева.
3: Изложбата се казва «Поезията на камъка». В симбиоза са показани скъпоценни камъни и разбира се образци на поетичното творчество, като се започне от Омар Хаян и се стигне до нашата Петя Добарова.
0: Тук са експонирани скъпоценни камъни, диаманти, рубини, изумруди, сапфири и много други, както и гигантски аменистови кристали от Бразилия. Бургаската художествена галерия Петко Задгорски също се включва в нощта на музеите и ще представи три ценни картини от своя фонд, съобщи директорът ти Андрей Янев.
4: Това са две творби на Владимир Димитров майстора. Едната доскоро беше и на първата страница на галерията, това е момичето с ябълките, говедари на Злати Бояджиев и човека с грозде. Тези три творби не често се излагат поради познати за нас възможности за техното съхранение, така че предприемаме тази отговорност и предизвикателство да ги предоставим на вниманието на публика.
0: В нощта на музеите и галериите в Бургас ще се включат със свои събития и културен дом на Нефтохимика, Морското казино, регионалната библиотека и още над 20 частни галерии и артистични пространства. Всички събития са в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, а входът навсякъде ще бъде свободен.
5: БНР Бургас 92.5.

0: Към края на обзора днес се отправяме към Божура, където се провежда 34-то издание на Националния странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура в едноимената местност край Средец. Съборът има за цел да продължи музикално песенната традиция на странджанско-тракийския край, да провокира интереса на младото поколение и да стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство. На сцената днес се представят индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти. Каква е атмосферата в Средец? Оттам включваме Ивайло Пеев. Здравей!
1: Здравейте! От ранни зори вече тук на площада в Средец тече конкурсната програма на 34-тия Странджанско-тракийски събор Божура. До мен е един от журито, Лазар Налбантов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Колко деца ще се явят през днешния ден?
2: Ами много, 134 участника имаме по списък. Има вече дори и допълнително записани в момента, които пристигнаха. Няма да върнем абсолютно нито едно дете, защото крайна сметка това е целта на събора, да дава възможност, шанс за изява на млади изпълнители, които изпълняват странджански и тракийски песни, и на инструменталисти, които свирят на характерните за региона и за България инструменти, гайда, кавал, гадулка, тамбура. Така че можем само да се радваме, че толкова много участници имаме в 34-то издание на Националния странджанско-тракийски събор в фолклорен венец Божура. Последните години наистина се радваме на много участници, на много голям интерес, и така възражда се всъщност потребността на този събор, защото от тук са тръгнали доста изпълнители, които в момента така реализират една сериозна творческа професионална кариера в областта на фолклорното ни изкуство. Много от изпълнителите са част от държавните и професионалните фолклорни ансамбли, възпитаници на академиите, музикалните. И това е идеята, това е целта на един такъв събор, който отстоява времето.
1: Освен изпълнителите, които чуваме и в момента, се явяват и инструменталисти, а тази година ще бъде връчена и една специална награда на името на Янка Рубкина.
2: Да, тази награда не е чак толкова по хубав повод, защото Янка Рубкина е една не само емблема на Странджа, на Средец, на България. Тя е всъщност едно знаково име в нашия български фолклор. Тя е била много години тук. И като жури в прослушванията, и като гост-изпълнител, огласила е местността Божура. За съжаление, тази година ние се разделихме с нея. Днес дори се навършва 40 дни от нейната кончина, вечна е памет, и за това и началото на старта на събора започна в нейна памет, с едноминутно мълчание. Чухме прекрасния глас в изпълнение на неповторимата Калиман Коденко. Благодарим на участниците, че много бързо реагираха, тъй като ние преди месец променихме всъщност статута и обявихме тази награда, но пък в списъците, които виждам, има много деца, които ще пеят, и то много сериозни, трудни песни от репертуара на Янка Рубкина. Надяваме се, че този пръст ще отиде при най-добрия.
1: За поредна година и БНР Бургас дава своята награда, професионален запис на един от най-добрите изпълнители.
2: Това е изключително важно, за което така адмирации за Радио Бургас, като медия, която винаги стои неотлъчно до този събор, освен че го отразява, а и връчва наистина такава награда, защото това е памета, това остава. Звукозаписа остава, и утре, като порасне това, този изпълнител, като развие една кариера, ще има един фонд, един професионален запис, който ще напомня как е тръгнал от този събор в фолклорния венец Божур. Така че много благодаря на Радио Бургас, че не забравя фолклорните изпълнители, които те първа започват.
1: Нека кажем и кои се нагърбиха с тежката задача да оценяват всички тези деца. Имаме през

0: представители на Българското национално радио.
1: Разбира се, и то много сериозно представителство в лицето на Кристиян Неделчев, продуцент българска народна музика към Националното радио, диригента на Оркестър за народна музика при Българско национално радио, доцент доктор Димитър Христов, който е и преподавател в музикалната академия Панчо Владигеров в София. Едно знаково име в хоровото изкуство Ваня Монева, така ръководител, основател, ръководител на едноименния хор Ваня Монева, също преподавател в Софийската музикална академия. Друго едно лице, което тази година за първи път участва, между другото, в състава на журито на Божура, е професор доктор Галя Киркова, преподавател в, по народно пеене и по музикално-педагогическите дисциплини в Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, град Пловдив. Сред състава и госпожа Мария Градишлиева, директор на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Тя също е така един от доаените в комисията, още от самото основаване на събора, неотлъчно е, е с нас.
2: И да поканим в утрешния ден.
1: В утрешния ден надяваме се на хубаво време, както е днес всъщност в съботния, вече в местността Божура, където ще участват, т.е. в концерта официалния ще пее всички лауреати, призьорите от днешното прослушване, плюс така утвърдени имена в странджанската музика. Специален гост ще бъде голямата наша народна певица Жечка Сланинкова, която тук странджали изключително много обичат. Ще пее Яна Биюкова, ще пее Ирена Станкова, ще пее и аз, съставите на народните читалища в град Средеци, в село Дебелт. Изобщо очакваме тракийци, имаме потвърждение, че около над 4-5 автобуси ще пристигнат от Бургас и от региона с тракийци, защото този събор всъщност така е идеята, идеологията, нали, каузата, която тръгва, е всъщност от тракийската организация, от тракийските дружества, като едно събитие, свързано с тракийската памет. Надяваме се на хубаво време и да се повеселят хората на местността Божура.
2: Благодаря. Тук конкурсната програма продължава през днешния ден. От Средец Ивайло Пеев.
3: Благодаря много на колегата Ивайло Пеев, а така завършваме и ден до пладне за днес. Хубав и слънчев уикенд.
4: Бенере Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе. Това прогнозира пред БНР политологът Владимир Шопов.
3: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в интервю за предаването събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Алмануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от река Литани, са били убити 6 души.

0: японската армия нанесе въздушни удари и по град Тир южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. За новините Елизабет Гогова.
1: Близо 300 далекобойни дрона прати Русия по Украина през изминалата нощ. 20 от тях са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Херсонска и Сумска. Загинал един жител на Херсон, още 30 цивилни са били ранени. Съобщено беше и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Възобновяването на руските бомбардировки след изтичането на примирието на 11 май подсказва, че Москва продължава да търси военно решение на конфликта въпреки декларираната готовност за преговори, коментира пред БНР Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
2: Тези удари, продължаващи удари и то по-свирепи удари, показват, че намерението вербално изразено за някакви преговори и номиниране и на Герхард Шрёдер за едва ли не посредник в някакви преговори, това са просто думи и цели отвличане на вниманието.
1: Отбеляза Йордан Божилов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителния алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
3: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
5: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се

0: отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Полицията в София издирва няколко души във връзка с нощния инцидент, при който неизвестен стреля с газов пистолет в квартал Надежда. При инцидента пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия. Заради инцидента образувано и досъдебно производство. По първоначални данни става дума за скандал и стрелба след спор за паркиране. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщава кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон се стигна до напрежение между протестиращите фермери от района на Серес, които пристигнаха с автомобили до границата и се опитаха да спрат движението с жива верига. Наложи се гръцки жандармеристи и с 5 части за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки, за да не се стига до блокади по границите, както и по пътищата в Северна Гърция. В района на Серес, където вчера фермерите няколко пъти блокираха движението за кратко, към момента ситуацията е спокойна. Батак отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие. Шествието започна преди час от площад Освобождение, ще обходи всички паметни знаци от април 1876-та. Цветя и венци ще бъдат поднесени в храма Света Неделя, известна като църквата Мъченица, заради баташкото клане.
2: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
3: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
4: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: Казаха жители на Батак. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Тази вечер е финалът на тазгодишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара.
5: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе с песента си «Бангаранга» на сцената на Винерщад Хале под номер 12, за да се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо до вечера от 22 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Мариан Христов, Илия Груев и Михаил Александров са поредните футболисти, които ще подкрепят благотворителния матч на Надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това съобщих от фондация Стилян Петров. Благотворителната среща ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се скачи на четвърто място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след Дуспи. Редовното време завърши 0-0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7-6. България зае шесто място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осия, Хърватия. В индивидуалната надпревара най-напред от нашите е Николая Раденкова, която е 19-та. Каспер Руд надигра с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне победителят от другия полуфинал между Яник Синер и Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд и ще се доиграе днес. Отборът на Сан-Антонио победи като гост Миннесота с 139 на 109 точки и спечели с 4 на 2 успеха полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. На изток Кливланд загуби от Детройт с 94 на 115, а резултата в серията е равен 3 на 3. Домакинът Швейцария победи отбора на Съединените щати с 3 на 1 в първата си среща от световното първенство по хокей на лед за мъже. В други матчове Канада-Швеция 5 на 3, Финландия-Германия 3 на 1 и Чехия-Дания 4 на 1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите са от 16 градуса в Шабла до 27 в Русе. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. След обяд в Източна България ще преобладава слънчево време. Започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София около 22. През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Северо-Източна България от юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони ще се усили, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса. Над планините утре облачността ще е значителна, на места ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Движението по автомагистрала Тракия в участъците от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се осъществява до посочно в платното в посока София. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласен път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната

0: концертът ни ще бъде представена от Дара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините представя Калина Енчева. Една от емблемите на Поморие, казиното, предстои да бъде ремонтирано от частен инвеститор. Общината ще облагороди района, посочи кмета Иван Алексиев по време на среща за туристическия сезон с представители на бранша. В момента се ремонтира крайбрежния булевард в града, а на есен се очаква и копка на делфинариума, допълни още кмета на Поморие.
2: Много усилено върху проектирането, входирани са парцеларните планове, одобренията за връзките за морска вода. Живот и здраве на есен трябва да се почне с това и да се правят тези връзки, така че до година и нещо в Поморие ще има делфинариум. Абсолютно сериозно отказвам, защото инвеститора има тук също хотели и се взетят те пари от Север, Бургас, така нататък, разбра, че Поморие е добрата среда за инвестиции и сигурна среда. Също по стадиона ще има нови обекти, на финал сме връщането на стадионите и оттам вече разделяне на всичко, което е било във времето.
1: Общината се подготвя активно за сезона. На 1 юни плажовете ще отворят напълно оборудвани. Три фестивала ще се случат само за юни, а през август предстои голям тридневен на рибарското пристанище, каза още кмета. Предстои Европейската нощ на музеите. Днес сборната изложба на съвременно изкуство Безкрайност е част от програмата. Тя се реализира от Галерия Ер и Културен център Морско казино. За част от авторите в експозицията пояснява Мариана Рачева.
3: Всички познаваме неподражаемия стил на Райна Рачева. Естествено, отново ще имат възможност всички посетители на изложбата да се насладят на нейните бели светли тонове, на морските и пейзажи, разпознаваемите и лодки. Гергана Лалова също е изключително интересна и много модерен автор, който набира така все повече популярност и инерция. Тя също ще се включи с много интересни натюрморти, ще представи. Неделчо Кучков е с неговите сънувани картини, както се изразява той. Там ще имаме абстрактно изкуство.
1: От 16 часа до 22 посетителите на изложбата ще могат да се включат в различни активности за всички възрасти. Сред тях са колективната инсталация Безкрайна рисунка, в която всеки добавя свой знак, рисунка или символ, както и фотокът Безкрайност. Официалното откриване е от 18.30 в казиното. Друг акцент е калиграфската изложба Слово на Маргарита Дончева отново в Морското казино. Откриването и е в 19 часа. Авторът предвижда и специално събитие, посветено на Нощта на музеите.
4: Като част пък от Нощта на музеите, в самата галерия, сред самата изложба, съвместно с Културен център Морско казино, ще направим една калиграфска акция – Глаголицата. Всеки, който дойде, ще може да се докосне до материали, до самите знаци, с които аз ще се така, се надявам да помогна за тяхното изписване и за осмислене. И се надявам да се случи едно много-много специално преживяване.
1: Елхово също е част от Европейската нощ на музеите. Етнографско, археологическият музей там ще представи каталога християнски светини, посветен на православните храмове в двете крайгранични общини Елхово и Болярово, предава Даниела Костова.
5: Представянето на фотографски

0: Ката книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 22 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под номер 100. За новините, Даниела Костова.
1: 34-то издание на фолклорен венец Божура се провежда край Средец. На сцената днес излизат индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти. Лазар Налбантов, който е част от журито, посочи, че интересът с всяка година се засилва.
2: 134 участника имаме по списък, има вече дори и допълнително записани. Няма да върнем абсолютно нито едно дете, защото крайна сметка това е целта на събора, да дава възможност, шанс за изява на млади изпълнители, които изпълняват странджански и тракийски песни. Така че можем само да се радваме, че толкова много участници имаме. В последните години наистина се радваме на много участници, на много голям интерес и така възражда се потребността на този събор, защото тук са тръгнали доста изпълнители, които в момента така реализират една сериозна творческа професионална кариера в областта на фолклорното ни изкуство.
1: Учредена е и специална награда на името на Янка Рубкина. БНР Бургас също ще връчи своята награда «Професионален запис». Съборът продължава и утре. Бургас е домакин на множество спортни прояви този уикенд във връзка с Деня на спорта, който е утре. От днес започна тенис турнир за младежи до 14 години. Това е неговото шесто издание. Надпреварата е от първа категория и продължава до 23 май на кортовете Авеню. Днес и утре са квалификациите, а официалното откриване е в понеделник. По Черноморието е слънчево, след обяд е възможно да се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и грамотевици. Духа умерен вятър от югоизток, максималните температури на въздуха се очаква да достигнат 21 градуса, на морската вода са между 13 и 16. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа. Останете с нашата следобедна програма.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Прокуратурата поиска постоянен арест за четирима от задържаните в четвъртък при полицейска операция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Единият от тях е бивш нотариус. Според държавното обвинение няма риск те да се укрият, но може да извършат нови престъпления, ако бъдат пуснати на свобода. При акцията бяха арестувани общо 9 души, както и извършени обиски на жилища, офиси и автомобили. Жертвите на измамниците са били предимно възрастни хора. По закон за подобно престъпление предвидено наказание до 6 години лишаване от свобода. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде да средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
2: Информация на Георги Марков. По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това съобщи във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху

0: Димитров. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на международния кулинарен фестивал.
2: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Във Варна летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
3: Всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква, костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
4: Почитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
5: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях.
0: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес и в Дряново и Севлиево. За възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украина, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата. Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са приети за лечение в болница. Според руското министерство на отбраната, руските сили са установили контрол в две села в украинската Харковска област, Борова и Кутковка. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. По-рано Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието на фона на продължаващи израелски въздушни удари в Южен Ливан. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан, заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати, проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация на преговорите. Израел и Ливан постигнаха споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските военновъздушни сили са нанесли удари в град Ал-Шахабия, в района на Тир в Южен Ливан, както и в някои други градове. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война в Ливан и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
0: Дара с песента Бангаранга ще представи страната ни.

0: Димки с боя са намерени от полицията близо до един от входовете на националния стадион Васил Левски, където след час започва футболната среща между Левски и ЦСКА. От полицията уточниха, че не е имало сигнал за бомба, каквито информации се появиха по-рано. Откритите димки са премахнати от входа на стадиона. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици има на много места в Западна и Централна България. Температурите са от 20 градуса в Монтана до 27 в Силистра, по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 20 в Ахтопол. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня облачността и над източна България ще се увеличи. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, а слаб ще остане вятърът в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Северо-Източна България от юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони ще се усили. Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще е около 14 градуса. Заради очакваните значителни валежи за 6 области в Северо-Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код, на места там количествата на валежите ще бъдат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при 40 км, което временно беше двупосочно в една лента поради аварирал тир. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщи кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон протестиращи фермери от района на Серес опитаха да блокират прехода, но гръцките власти ги възпряха. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Шарено с Калина.
1: Насред абитуриентските вълнения и дилемата става или не песента на Дара за Евровизия измина и тази седмица през май. Здравейте, аз съм Калина и признавам, нямам никакви житейски дилеми, живота ми минава леко и спокойно тези дни. Забранила съм си стреса и в следващите 2 часа ви предлагам малко от моя режим за дълголетие. За да провокирам положителните ви мисли, ще ви разкажа за нови филми и сериали, както и за фестивала в Кан, на който Деми Мур прави фурор след фурор. Ще стане дума и за проблемите на ресторантьорския бранш в Дубай, спокойно Ричард и колегите ти страдат, както и за бъдещите творчески планове на Джордж Клуни. Ще има и още до 17.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Шарено с Калина.
1: Специално за феновете на Star Wars, надявам се, че и мъжката половина от човечеството ме слуша, ако не да заповядат в следващите минути. Другия петък по кината влиза Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Световната му премиера вече е факт, а по червените килими дефилират Сигърни Уивър и Педро Паскал, които са и в главните роли. Припомням, ако някой е забравил, че двамата завладяха зрителите с телевизионния сериал, а сега апгрейдват и на голям екран. Действието на филма отвежда зрителя малко след трухването на империята, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност. Докато зараждащата се нова република се опитва да защити всичко, за което се е борила съпротивата, разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност. Няма да ви разказвам повече действието, гледайте филма. Сигърни Уивър, впрочем, има богат опит в научно-фантастичните филми, припомням Пришелеца и Аватар, но сега навлиза и в вселената на Междузвездни войни. Надявам се да и се е получило много добре участието. За Педро Паскал не се и съмнявам.
0: БНР Бургас.

Огромен трафик от алпинисти се наблюдава в последните седмици към връх Еверест. Стълпотворението е толкова много, че дори взима жертви. Последната е на водач, който паднал в ледникова цепнатина. Това е третия подобен случай само за две седмици. Това обаче по никакъв начин не пречи на наплива от алпинисти, който се наблюдава в последно време там. Въпреки конфликта в Близкия изток, който се отрази зле на повсеместните пътувания и туризма, Еверест продължава да привлича все по-голям брой катерачи. Сезонът на изкачванията там е точно сега и властите са издали разрешителни на 492. Непал предоставя достъп до

0: повече от 400 хималайски върха, но само няколко представляват засилен интерес. А сред тях най-много, разбира се, Еверест. Предвид данните, върволицата към върха ще се увеличи. Дано няма и нови инциденти обаче. За Непал, които са май по-бедни и от нас, алпинизма е сериозен източник на приходи, както и туризма, разбира се. 15 000 долара струва само едно разрешително за трекинг, така че мисля, че може да го пресметнете. 92.5
1: Бенере Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Във вторник започна кинофестивала в Кан. До следващата събота 22 филма се състезават за голямата награда. Лазурния бряг отново приема каймакът на киноиндустрията, като задължително по булевард Коразет ще премине Педро Алмодовър, който не помня някога впрочем да е пропускал. Същото правят и Скарлет Йохансон, Хавиер Бардем, Кейт Бланшет, Лея Сейдо, Джон Траволта и много-много други, разбира се, да ме прощават, ако ги пропусна. Тук обаче ще вметна името на Деми Мур, която е част от журито и прави невероятен фурор там. Така, затварям скобата и продължавам с новозеландския режисьор Питър Джаксън, който получи почетната златна палма за цялостния си принос към киното. Но спокойно наградата можеше да бъде дадена и на някоя дама, все пак организаторите са подложени на огромни критики заради малкия брой жени режисьори в основния конкурс. Сега да обърнем внимание на филмите,

от които после получават и Оскар, каквато е традицията, впрочем. Ренета Рейнсве вече е сред най-разпознаваемите актриси в световното кино. В филма Фьорд тя играе жена, която се завръща в родния си град в Норвегия заедно с съпруга си, но опитът им да започнат нов живот се оказва по-сложен, отколкото са очаквали. След англоязичния The Room Next Door, испанският режисьор Педро Алмодовър се завръща към родния си език с Горчива Коледа. Алмодовър отново насочва вниманието към темата за творчеството с помощта на Антонио Бандерас, Айтана Санчес Гихон и Милена Смит, с които впрочем е работил и по много други свои проекти.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Сега отиваме в Черна гора, тъй като тези дни остров Свети Стефан там влезе в новинарския поток, защото отново ще посреща туристи това лято. Да, той беше затворен 5 години заради спор за достъп до плажовете. Правителството сега се е споразумяло с наемателя на острова. Да, и тамошното правосъдие май не е толкова бързо, но никой пък не може да се мери с родното, така или иначе. Край на лирическото отклонение, продължавам с остров Свети Стефан. Местните там има ли забрана за достъп до плажовете, след като наемателят им забранил да се пекат и да одисват там. Не е като тук, където, разбира се, си имаме гарантиран достъп до морето от всяка една точка. Сега хората в Черна гора ще могат най-накрая да събират тен, но забележете, само на два от трите плажа, като единия ще остане само и единствено за ползване на гостите от хотела. Ето на това му се вика ексклузивен достъп.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: И друг път е ставало дума за проблемите на богаташите в Дубай. Но сега да ви призная, съм истински притеснена много повече от затварянето на Бурдж Ал Араб. Ричард Алибегов да слуша внимателно. Оказва се, че скапарските ресторанти там свалят драстично нивото. Причината е кризата в Близкия изток и затварянето на Ормутския проток, което води до нарушени доставки. Скъпите продукти вече се намират изключително трудно, а цените им са изключително високи. Ресторантите предлагат все повече локална кухня с по-евтини продукти. Един такъв е мексикански ресторант в Дубай, който допреди това е внасял по въздух авокадо в промишлени количества. Вече не може да си го позволи и е преустановил тази практика, намалил е дори и персонала си и е започнал да предлага фахитас за дома. На това му викам аз падение или пък находчивост, не знам. Така или иначе, войната доведе до спад на туристите, както и броя на посетителите в луксозните молове. А продажбите на луксозни стоки май ще ударят дъното. Ресторантите влязоха в режим днес работим, утре не се знае. Проучване установи, че спадът в този сегмент е от порядъка на 27%. Тук такива проблеми няма, каквито и да са цените, идва лято и капаните отново ще са пълни.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Шарено с Калина.
1: Джордж Клуни излиза в пенсия от киното и ще се насочи към фондацията, която има със своята съпруга Амал, която впрочем е адвокат. Актьорът скоро стана на 65 и реши, че му е време за почивка, не толкова за кариера. Аз напълно го разбирам, още повече след като си взеха със семейството му лузя във Франция. Клуни едва ли ще прави вино като Стинг, а ще наблегне по-скоро на филантропията и семейството си. И докато той ще си гледа кефа и спокойствието, хората в Атина тази седмица и живяха истински стрес. А причината е концерта на Металика. Да, близо 90 000 фена гледаха на живо концерта им в гръцката столица, който сложи началото на тяхното турне. Точно по това време сейзмографите отчели така наречения концертен трус, микровибрации, предизвикани от движението на десетки хиляди фенове в синхрон. Гръцките учени вече се чудят коя метал група предизвиква по-големи земетресения, след като на 23-ти там предстои концертът на Iron Maiden. Едва след това ще е ясно кой е победителя в тази така наречена дилема.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: След полуфиналите на Евровизия, хейта сякаш спадна и Бангаранга ще е новата любима песен на българина. След фурора на Дара, букмейкерите значително повишиха оценките си и шансовете й за успех до вечера се покачиха. Давай, момиче, и успех! Разделяме се за днес, но само временно, защото другата седмица ще има още от мен. До тогава не бързайте с оценките и учете чужди езици. Чао!
1: Музиката от вчера и днес.
2: Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти

0: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

0: Европейската нощ на музеите е днес в Бургас и региона. За пореден път музеите и галериите ще отворят врати, за да отбележат инициативата. Регионалният исторически музей в Бургас е подготвил 5 изложби, 2 от които гостуват от Гърция, 4 концерта и 2 ревюта. Репортаж на Стефка Бакърджиева.
1: Началото на нощта на музеите е в 17.30 в двора на Етнографския музей с откриването на гостуващата фотографска изложба на Димитрис Лузикиотис «Анастенария в свещения екстаз на традицията». А в историческата експозиция ще бъде открита негова изложба пред прага на Света гора. В археологическата експозиция желащите ще могат да разгледат и изложбата с графито керамика от българските земи 12 и 19 век, съобщи директорът на Бургаския музей Милен Николов.
2: Успяхме от миналата година, от август до края на декември, да съберем предмети, експонати от най-висок художествен клас, от Царевград, Търнов, от Бусенци, от Троян, от Габрово и от Варна, които представляват сами по себе си произведение на изкуството.
1: А в природонаучната експозиция гостува изложба на Националният музей «Земята и хората». Повече разказва уредникът Живка Янакиева.
3: Изложбата се казва «Поезията на камъка». В симбиоза са показани скъпоценни камъни, образци на поетичното творчество, като се започне

0: изложбата се казва Поезията на камъка. В симбиоза са показани скъпоценни камъни, образци на поетичното творчество, като се започне от Омар Хаян и се стигне до нашата Петя Добарова.
1: Входът навсякъде ще бъде свободен. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Елхово също се включва в Европейската нощ на музеите. Етнографско археологическия музей представя каталога Християнски светини. Той е посветен на православните храмове в Елхово и Болярово, предава Даниела Костова.
3: Представенето на фотографската книга Християнски светини ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 20 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100 национални туристически обекта на България под номер 100. За новините, Даниела Костова.
2: Националната музикална академия професор Панчо Владигеров разкрива свой филиал в Бургас. Това се случва за първи път в 105-годишната история. Бургас бе домакин на изнесен съвет на ректорите на трите академии за изкуства, на който присъства и министъра на културата Евтим Милошев. Това е първа официална среща на министъра в новото му амплуа. Милошев каза, че Министерството на културата ще продължи да оказва подкрепа и ще задълбочи сътрудничеството.
4: Този филиал, с който и трите академии вече присъстват в Бургас, има голям смисъл и голяма стойност по няколко направления. Първо, децентрализирането на образованието в областта на културата. Даването на възможност на всички хора в Бургас и в региона да имат достъп до образование в областта на културата. Това е модел, който да се надяваме, че ще бъде възприет и от други големи градове в България. Второто нещо, което изключително много задължава, е

0: Академия, професор доктор Сава Димитров.
1: Разбира се, академията има достатъчно кадри, такива, които да защитат достойно името и на водеща институция, занимаваща се с обучение в сферата на музиката. Няколко са предложенията. Надявам се, че академичният съвет ще утвърди, освен най-доброто, най-качественото, това, което ще помогне за това града да усети свежестта и младостта на хората, които работят в академията.
0: Чухме професор Сава Димитров, който е ректор на Музикалната академия. Тя ще се помещава на улица Даме Груев 2 в Бургас. В село Близнак започна 22-то издание на фестивала на зелениката. Походи и кулинарни дегустации имаше днес, а утре в 10 часа от село Кондолово тръгва поход по маршрут Царството на зелениката. 34-то издание на фолклорен венец Божура се провежда край средец Лазар Налбантов, който е част от журито, посочи, че интересът със всяка година се засилва.
2: 134 участника имаме по списък, има вече дори и допълнително записани. Няма да върнем абсолютно нито едно дете, защото крайна сметка това е целта на събора, да дава възможност, шанс за изява на млади изпълнители, които изпълняват странджански и тракийски песни. Така че можем само да се радваме, че толкова много участници имаме. В последните години наистина се радваме на много участници, на много голям интерес и така възражда се потребността на този събор, защото от тук са тръгнали доста изпълнители, които в момента така реализират една сериозна творческа професионална кариера в областта на фолклорното изкуство.
0: Учредена е специална награда на името на Янка Рубкина, БНР Бургас. Също ще връчи награда, професионален запис. Съборът продължава и утре, като осигурен и безплатен транспорт от средец.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: градуса е в Бургас и в Сливен към този час, 18 в Несебър, 23 в Ямбол, 24 в Средец. Утре на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд в отделни райони, придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури на въздуха ще са между 15 и 20 градуса, а на морската вода между 13 и 17. Вълнението на морето ще е 3-4 бала с тенденция за отслабване. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
3: Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 16 май, събота, накратко. Софийският районен съд

0: пусна от ареста четирима от обвиняемите за имотна измама. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Даниел Инков с още информация.
1: Според съда по отношение на обвиняемите Борис Янков и Николина Здравкова няма достатъчно данни, които да обосновават предположение за съпричастност към престъпление, за което се иска задържане под стража. Затова магистратите постановиха те да бъдат освободени без мярка за неотклонение. За останалите двама обвиняеми съдът приема, че има достатъчно доказателства за активна комуникация и съгласователни действия, които са свързани с продажбата на наследствен имот на мъж, наследство от неговата майка. Според обвинението, двамата са въвели мъжа в заблуждение, като са му обещавали погасяване на негови задължения и пожизнено право на ползване на имот. Въпреки това съдът прецени, че спрямо тях най-подходящата мярка е подписка. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а новото заседание по делото се насрочва за 21 май. За новините Даниел Инков.
0: Полицията в София задържа мъж за смъщната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия, още от Николай Христов.
2: По информация на Българското национално радио, задържаният за стрелбата с нощи 32-годишен мъж от София, т.е. с множество криминални регистрации, предимно за кражби. При обиските са намерени два пистолета. Установено е, че мъжът е произвел изстрели с въздушен пистолет и двете оръжия са конфискувани. Припомням, че сигналът за инцидента беше подаден с нощи минути преди 21 часа. Тогава нидерландско семейство, мъж на 36 години и жена на около 30 години, пострадаха леко при стрелба в столичния квартал Надежда. По първоначална информация, причината за инцидента е спор за паркомясто. За новините Николай Христов.
0: Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. На място има екипи на полицията, по случая се води разследване. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
0: Иран ще обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски за ситуацията в Близкия изток.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор, като не уточни за кои държави става въпрос. Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, докато преди войната в Иран месечният износ е възлизал на 93 милиона барела, съобщи новият иракски министър на петрола Басим Мохамед. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност.

0: заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. С близо 300 далекобойни дрона Русия е атакувала Украйна през изминалата нощ. Един човек е загинал, двама са ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъдил с френския си колега Емануел Макрон възможностите за засилване на противовъздушната отбрана на Украйна. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна, са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Сумска и Херсонска, където е загинал един човек, а двама са ранени. Броят на жертвите на руския удар по държавната енергийна компания «Нафтогаз» в Полтавска област от миналата седмица е нараснал на 4, след като е починал още един от пострадалите работници, съобщиха от компанията. Безпилотен апарат е паднал днес близо до енергийни блокове на контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала в югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е бил химически завод.

0: Запорожка атомна електроцентрала в Югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. Руските власти обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които към столицата Москва. Русия е върнала на Украина телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи. Репатрирането е станало с помощта на Международния комитет на Червения кръст. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че в телефонен разговор с френския си колега Емануел Макрон е получил уверение, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Украина. Зеленски определи решението като силна и важна стъпка. За новините Лилия Герчева.
1: България няма никакви ангажименти, нито политически, нито финансови, към специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, съобщиха за Българското национално радио източници от Брюксел. Вчера в Кишинев външните министри от страните от Съвета на Европа подкрепиха инициативата за създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта. Предава кореспондентът ни Ангелина Писко.
2: Главна цел на трибунала е руският президент Владимир Путин, по чиято заповед войските на страната му нахлуха в Украина през 2022 година. Към инициативата се присъедини и Европейската комисия. Тя го направи от името на Европейския съюз. България няма никакъв ангажимент към трибунала за Украина. Комисията реши да се присъедини към разширеното частично споразумение за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, но не от името на страните членки, а на европейските институции, уточниха нашите източници. Тези държави направиха решителна крачка към реалното създаване на специалния трибунал и към търсенето на отговорност за агресията срещу Украина, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той имаше предвид държавите, подкрепили инициативата. По думите му, трибуналът е символ на справедливост и надежда, а след политически ангажимент трябва да последват конкретни действия за осигуряване на неговото финансиране и функциониране. Времето, в което Русия ще бъде подведена под отговорност за своята агресия, наближава, убеден е Берсе. Базираният в Страсбург Съвет на Европа е организация, която защитава правата на човека и върховенството на закона в своите 46 държави членки и функционира независимо от Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
3: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитирана от Turkey Today. Още информация от Виргиния Върбанова.
4: Решение по турското предложение се очаква на срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за за гориво,

0: която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния фланг на НАТО.
1: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме, край на цитата. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав.
2: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе, прогнозира политологът Владимир Шопов.
3: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните

0: Тристранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителният алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсек. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
0: По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
3: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Във Варна летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
4: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква, костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
5: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
6: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
0: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честваха днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Габровци и хиляди гости на града очакват началото на карнавалното шествие, което тази година обединява веселите сюжети под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Пред главната сцена е кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Добър вечер!
7: Добър вечер! Карнавалното шествие потегли преди минути. Преди това заваля силен дъжд, за радост не облаши публиката по трасето. След минути тук пред централната сцена Габровската котка ритуално ще се раздели с своята опашка, както е на всеки карнавал. Ще последват близо 70 сюжета, създадени от местните жители, и така да се каже, по действителни случаи от битието ни, към които поглеждаме от към смешната страна. Веселият празник събира хиляди зрители, дошли да се посмеят в този дългоочакван ден за габровци. Да чуем какво споделят.
8: Най-хубавото е, че града е пълен с много млади хора, с много деца, има много настроение.
7: Повече от 1000 са участниците от страната и чужбина в карнавала, в който пред очите на зрителите преминават куклите на силните на деня. Политическата сатира е запазена марка на габровския празник, в който шагаджиите се смеят на себе си и на другите. Сценаристът на карнавала Ангел Иванов.
9: Карнавала може привидно да е аху-иху, смешки, но под повърхността наистина лежат констатации, често пъти доста нерадостни за нас. А хумора и карнавала е едно пламуче да приемем тези критики по-леко.
7: Сюжетните картини преминават по трасето. Кои са главните герои в тях? Ще чуете в следващата емисия новини. Добрата новина за сега е, че дъжда намалява и почти спря. От Габрово, Овелина Махлебашиева.
0: Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Бангаранга, бангаранга, анда бангаранга.
10: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе на сцената на Винер Шталтхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще представи спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер!
11: Добър вечер! Резултатите от 35-я кръг в първата четворка на футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 2 на 0 с голове на Хуан Перея и Евертон Бала от Дуспа и ЦСКА 48-а Лудогорец 1 на 0 с попадение на Лаша Двали в края. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. От 19 часа са двете срещи от втората четворка, Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Още футбол, Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. Роберт Левандовски ще напусне испанския футболен шампион Барселона в края на сезона. 37-годишният полски национал играе за тима от 2022 година, като спечели 3 титли и 3 суперкупи на страната. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов 65 преодоляха репешажите и ще се борят за бронзовите медали на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков. За полуфиналите се класираха Радослав Великов 45 кг и Николай Диев 71, а за титлата Стефан Стефанов ще се бори в тежка категория срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе. Пламен Милушев триумфира с титлата на държавния турнир по тенис за мъже Амбинор Къп в София, като във финала надигра Васил Димитров с 6 на 1 и 6 на 4. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на турнира във Вик, Испания, след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи и Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня, 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Рулт.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
12: Добър вечер. И днес беше неустойчиво, имаше и слънце. В Русе температурата достигна 30 градуса, в София максималната беше 20. В много райони след обедните часове се развиха грамотевични бури, имаше кратко

0: трайни валежи, а на отделни места и градушки. През нощта облачността ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и горнотракийската низина временно ще е силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата ще са между 20 и 35 градуса. В началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Във вторник вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купеста дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява до посочено в платното в посока Варна. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Акцентите от деня накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. В Габрово в момента се провежда ежегодният карнавал под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха

0: освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев съобщи, че днес шофьорът, с когото се спречка в петък вечер в столичния квартал Лозенец заради неправилно паркиране, е бил освободен. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Ивайло Мирчев оценява положително, че прокуратурата се отказала да иска задържането на другия шофьор под стража. Във Фейсбук той написа, че оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, вече мисли, че е можел да направи повече, за да не позволи конфликтът да ескалира по този начин. Като грешка оценява и преценката си да застане на пътя на автомобила, за да не позволи на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията. Приемам, че хора на лични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации, посочва Мирчев. По неофициална информация, именно той е платил гаранцията от 500 евро за освобождаването на задържания водач. Самия Мирчев не отговори на позваняванията ни, за да потвърди. Инцидентът се случи в четвъртък около 21 часа. Депутатът и куриерът на фирма за доставка на храна се скараха, след като Мирчев се оплака, че неправилно паркира автомобил му пречи да мине. Той дори пусна видео от разпрата. В него твърди, че е бил ударен, но пред журналисти в петък следобед отрече това. Още вчера Мирчев написа, че не желае ареста на куриера. За новините Мария Филева.
0: Тяло е било открито в близост до хижа родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТЛ от столичната дирекция на вътрешните работи, води се разследване. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. С близо 300 дрона Русия атакува Украина през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20, още от Лилия Герчева.
3: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта. На Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
0: Представители на България, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония обсъдиха разширяването на така наречените

0: нареченият вертикален газов коридор и задълбочаването на регионалното енергийно сътрудничество по време на четиристранна министерска среща, проведена в Атина. А Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България. Часове преди началото на финала на песения конкурс Евровизия, Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение, което се определя от коментаторите на участващите държави.
1: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Тази вечер тя ще излезе на сцената на Винер Штатхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черноморе 5 на 0. В групата води Черноморе с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия, последен кръг, Айнтракт Штутгарт 2 на 2, Боруся Мьонхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Боруся Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Барн, втория Боруся Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия. Челси Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка утре за титлата ще бъде Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руут. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колезачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуаулио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурата в София е 14 градуса,

0: Относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 932 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ и облачността да се разкъсва. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от североизток. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще бъде силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Временно движението по пътя Рибник Кресна в района на село Рибник е ограничено и в двете посоки поради слякла се земна маса. Автомобилите преминават по обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток. Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дараб, излиза под номер 12. Ето и подробностите. Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано вчера прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Стандартен Пуърс повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочни и краткосрочни рейтинг в чужда странна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът с Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Поле съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров в областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са процес на оценка. Обсъдени са приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Полев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите въпроси за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в център.

0: на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още и в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Аманоки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. Междувременно се очаква Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Иракски гражданин обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа е арестуван и отведен в Съединените щати. Редакторът Елизабет Гогова с подробностите.
3: Прокурорите заявиха, че заподозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил висш член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
1: През миналата нощ Руси изстреля срещу край на близо 300 ракети. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранени са над 20. Още от Лилия Герчева.
4: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти и 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция

0: е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Франс Прес, но още за нея от Георги Петровски.
2: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГ-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украина. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГ-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто тримесечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГ-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Водачът се опитал да избяга. Граждани успели да го настигнат и да се действат за задържането му. Зара един от тях с рана на главата каза:
4: Abbiamo rincorso in 5-6.
3: Подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга два пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или НАИК. Извършителя е задържан. Това е 31-годишни италианец Салим Ел Кудри от марокански произходител в провинцията на Модена с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети Зарай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болони, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител певицата Дара излиза под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. По-рано през деня Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави.
5: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Спорт Илиан Христов.
6: Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, Фрайбург в Лига на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия Челси, Манчестър Сити 0 на 1.

0: Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 78 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия, след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уол. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртас Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Илиян Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Даниил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниска от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Софийския районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотната измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток. Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Български представител певицата Дара излиза под номер 12. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас. Близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песения конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
2: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката, и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България, и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране.